0: Son as 2:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:22.
2: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:16.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Respeto, pido checárselo paz todo. A docilidad de que se xa espontánea, borro o cliché, xefe da manada. Ainda que nos queda moito cariño para darlle un xeitiño un boa leña. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida, a miña suposta debilidade, encaixa comigo, mais con igualdade.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:50 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 4 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Son as 4:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a fedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
13: Aquí.
9: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí. Aquí.
14: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
11: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5 e 23 minutos.
14: En Santa Mariña e Serantes.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Dos segundos. Vamos con nuestro último tema, Vida Libre.
4: Bueno, a seguir bailando, a ver si se mueven un poquito. A ver si nos mueven un poquito aquí.
3: ¡Lleva! Yeah.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:59.
1: No Estadio da Malata.

cómo suena. Las voces.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7 e 17 minutos.
0: No mercado de Recibil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:41 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Onda 3!

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Summit Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Bos días dende a Plataforma pola Dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A Plataforma de Traballadoras do Primeiro Ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a Plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Nese sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscripción á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a Plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a Plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Chega ao 14º Certame Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada, sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. Catro, a ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre desde o río ata o mar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celebranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
4: Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días se estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os hitos, siguen en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquer interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
1: Radio Filispín. Radio Filispín. Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Rematamos, como sempre, coa xenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que expresión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de piquete a patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como o de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súbase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Imos a saudar a xente que hoxe nos acompaña. Teño aquí enfrente ao compa da Radio Filispín, a César. Boas tardes, César. Que tal?
1: Pois estupendamente, un pouco estropeada a tarde porque chove, pero bueno, as festas en Cariño marchan maravillosamente ben. Onte era unha alegría pasear nunha festa verdadeiramente popular. Na Praza Miramontes había pandereteiras, había gaiteiros, había grupos de animación. Aquí enfrente había pinchadiscos, ou como se di, bueno, son maior, non controla a terminoloxía. Bueno, un ambiente tremendo. Para os nenos pequenos había teatro, na outra plaza había non sei que. Bueno, popular no sentido de que o pobo está creando, o pobo está disfrutando.
0: Tamén nos acompañan aquí dúas rapazas de Fiada. Presentadevos vos, porque a min acaban de decirme que era desta asociación Fiada, non? Que se vechedes facendo aquí obradoiros, non? Durante estas festas de maio, non?
2: Sí, somos unha asociación cultural de aquí de Ferrolterra e estuvimos haciendo durante todo el mes de abril talleres para peques relacionados a los maios. También estuvimos cantando un pouco, contándoles un cuento que hicimos para tener como una reducción de toda la historia de los mayos que pudiera llegar a ellos.
0: Sí, sí, que andabades buscando por ahí cantares de mayos, que un compañero vos atracoume ahí y me dixo, ¿sabes alguna canción de mayos? En ese momento non sabía ninguna, pero xe seguramente que nos van a sair moitas cancións. Tamén nos acompaña Eva Martínez, veciña do barrio, que foi tamén concelleira de, bueno, pues de Patrimonio Histórico no Concello de Ferrol, e que, bueno, isto tamén é Patrimonio Histórico, non?
3: Bueno, por suposto, claro que sí, o Patrimonio Cultural, neste caso, pois forma parte, creo, como protagonista de primeiro nivel do noso Patrimonio Histórico. A verdade é que Canido, bueno, creo que, non sei se xogo en casa, non? Porque o meu barrio, pero non sou o mellor super obxectiva, pero bueno, creo que sí que verdade, eso é un feito real, que é un barrio que traballa arreo por recuperar as súas tradicións, e que ademais creo que é un exemplo para o resto do noso municipio, porque que moi diferente a outras zonas, non? Que non quero dicir que en outras zonas a xente estea enfadada entre sí, non? Pero é certo que aquí o movimento asociativo traballa sempre, está remando sempre, bueno, pois para tirar xuntas e xuntos, non? En este caso, cuns maios, ademais, coincidindo, bueno, cunha festa que no concello vecino, non? Que arrastra a milleiros de persoas, e aínda así, mesmo con chuvia, agora viña dende a miña casa, e a verdade é que están os bares repletos de xente, a xente disfrutando. Onte pola tarde tamén, pois, como comentaba o compañeiro, bueno, con padrenteiras, con obradoiros, bueno, a verdade é que nenos e maiores creo que están disfrutando a tope, malia, xa digo, a competencia dura que temos no noso sí. Concello veciño, é que o tempo non está sendo máis axetado despois destes días tan, tan fantásticos.
0: Pois de eso falaremos ao longo desta tarde, deses obradoiros que se están poñendo a cabo, da importancia desta festa dos maios, e de que igual podría chegar a ser, pois, igual de interese turístico, pois igual autonómico, non? Poderíamos, bueno, pois falaremos de todos estos temas, e tamén teremos música en directo, música que chega pois da voz de Sofía, que gañou o talentiño ano pasado, sí. Tamén veciña do barrio. Boa, Sofía.
4: A mí tamén, pois aquí con moita ilusión e con moitas ganas de empezar e de pasar super ben todos.
0: De animarnos un pouquinho a tarde, non? Con música. Hombre, ainda claro. Que este chovendo.
4: Non pasa nada, se chove que chova.
0: Pois se che parece empezamos con música, Sofía.
4: Venga.
0: Botamos aí un set estrelo.
4: Sí.

0: Qué maravilla, ter música en directo é así, non? Bueno, antes falábamos dunha compañeira de Chelo, manda un WhatsApp e pon: estuvo indo, parabéns Sofía.
1: Ai, Chelo, quédate moito.
0: Maravilla de música en directo. Vexo a César aquí con unha pila de papéis en riba da mesa.
2: Sí, foi toda a idade. Aí anos non levaba tanto papel.
0: Como nacen os maios? Porque eu creo que aí tes recopilado...
2: Sí, sí. Déxame facer unha lembranza dun home moi querido por todos nós, Fernando Cabeza Aquiles, que desgraciadamente de forma un pouco tráxica, casi diría absurda, morreu onte en Carballo. Fernando Cabeza Aquiles, que estuvera con nós falando de toponimia hai uns anos. Bueno, Xoguén, e xa hai uns anos tamén estuemos con este programa dos Mallos.
0: Sí, que o fixemos en directo dende
2: o Canido. Sí. O Canido, xa hai uns anos. Bueno, pregúntasme que é isto dos Mallos. Bueno, os Mallos non deixa de ser unha manifestación popular. O pobo traballa, o pobo descansa, o pobo crea, e o pobo vai someter non, vai ir ao par do tempo. Entón, que chega a primavera, pois a alegría de primavera de alguna maneira dáselle forma artística e dáselle forma vivencial. A xente sae ao campo, a xente ve flores, a xente ve o renacer das colleitas e a xente, pois, celebra eso. E con esa espontaneidade, con esa vivencialidade que a veces despois detúrpase cando se tratan de recrear as festas populares, e non se vai ao cerne do seu significado. Isto non é máis ni menos que unha vivencia alegre da chegada da primavera, da chegada do bon tempo, que se manifesta, pois, nos cantares, que se manifesta espontáneo sempre, que se manifesta na cuestión estética da creación destes chamados árbores da vida ou outras moitas que foron evoluindo, e que en zonas rurais é donde manter o seu significado. Despois hai outras manifestacións cortesanas de arredor de Ceres, arredor de dos dioses griegos, ben, o que nos trae aquí hoxe é os maios populares e os maios populares en Canido. E entón, os maios é eso, unha alegría da natureza, con todas as súas manifestacións artísticas. Na creación literaria, na creación, non sei como diría, plástica, na eso, grazas, están aquí. Que alegría ter unha persoa como eu, que estuve sempre con estas cousas pola miña profesión, que alegría ter a Sofía e as compañeiras de como era?
3: De Fiada.
2: De Fiada, as compañeiras de Fiada, verdad, aparte de ter a Helena tamén. Ben, xente nova, que por ano xa non foi falta que veñamos aquí os veteranos. Moito gusto de escuitarvos e moito dos. Bueno, pois volvendo ao tema, os maios son unha manifestación popular. O pobo crea, o pobo recrea, e o pobo vai escolmando aquelo que é máis lindo. Despois outros virán que reproducirán de outras maneiras, ao mellor pensando máis sublimes, pero bueno, é o pobo quen crea e quen recrea. E que crea? Pois iso que dicía Cantigas, crea manifestacións plásticas de moitas maneiras. E onde? No campo. Sobre todo no campo. Por iso Canido ten o seu significado. Canido non deixou de ser un arrabaldo, unha extensión agraria de Ferrol. Hasta hai moi pouco. Veme ahora a cabeza, quizá dos últimos cultivadores, os últimos camponeses que houve en Canido, bueno, creo que agora tamén hai algúns, que foi Domingo, un veciño para Maru, Seoane, un veciño para Maru Seoane. Está un poquinho achuchadinha Maru, é que temelo a todos no corazón. E Domingo foi dos últimos. Hoxe eso está moi asilvestrado. Pois o mallo, os mallos nacían de coller as flores propias do campo de Canido ou dos outros campos. Hoxe temos que compralas. Ben, recreamos de outra maneira esta festa, que é unha festa estupenda en todos os sentidos, na creatividade e na estética. Quen dá un paseo xe por Canido e pónse a mirar os mallos, di, que lindos son.
0: Logo falaremos desa parte máis artística,
2: veña, para
0: que
2: aquí.
0: Para eso temos xente de de arte, non? Imos a falar de da especificidade dos mallos en Canido. Botaba eu antes así un pouco a pregunta, poderían chegar a ser unha festa de interese turístico autonómico, que tamén está aquí Eva, controla, sabe máis da parte máis administrativa, non?
3: Pois, por suposto que sí, agora estaba repasando os requisitos, non, que son necesarios, e o certo é que, por suposto, que podería selo, non? Para poder ser declarada de interese turístico autonómico ten que levar uns anos desenvolvéndose. Neste caso, creo recordar que son 5, neste caso creo que a tradición vai moito máis aló, ten que ter, bueno, pois ten que poñer en valor pois aspectos culturais específicos, en este caso para ser de interés autonómico especificamente galegos, creo que máis galego que isto non o hai. E logo, bueno, pois ten que ser presentado o que ten que haber, bueno, vontade política, como en casi todo cando depende de administracións, ten que ser presentado, aínda que pode xurdir de algunha entidade, neste caso, pois se me ocorre, non? Pois que as entidades que forman a Interbarrial, por exemplo, pois presentan ao concello esa demanda, se o concello non o fixera motu propio, e se pode presentar esa solicitude, que sí que ten que ser feita e tramitada polo concello. Iso ten que ir acompañado dunha memoria, e ademais ten que levar, bueno, pois a parte dese plan, ten que levar tamén, bueno, pois o impacto que ten nos medios, pois tamén unha das cuestións que se pide. Logo, cando se sube de categoría, non podo dicilo así, e pasa a ser de interese turístico nacional e logo internacional, bueno, pois máis ou menos son os mesmos requisitos, pero sempre multiplicados. Claro, pois en autonómico, por exemplo, son 10 publicacións en medios, bueno, pois o mellor en nacional 20, ademais ten que ser algún medio estatal, ademais de medios, pois neste caso locais ou autonómicos, non? Eu creo que o máis importante que esta festa luza, como ven lucindo nestes últimos anos, que creo que se lle deu un pulo importante, creo que máis aló de recoñecementos, pero non é menos certo que cando unha que as cousas, non? Eu sempre digo que as cousas bueno, eu é moita xente que o que non existe ou que non se nomea non existe, como se non existira. O certo es que ás veces, para que as festas teñan importancia, se sean recoñecidas e polo tanto se aposte por parte das institucións, pois debe ir acompañada, neste caso, dun bueno, pois de nomeamentos ou de distincións, non? En este caso, a verdade é que me parece moi boa idea o que estás plantexando. Eu cando fun a considerar patrimonio histórico, a verdade é que tivemos tanto na mesa que non o pensamos, pero creo que é unha boa iniciativa para poñer en riba da mesa para vindeiros anos o poder nomear que nesta festa se sea de interese turístico por todo o que conleva, sea máis aló do que o nome, non, que leva sempre pois ese poñer en valor, ese bueno, pois traballar de forma conxunta para que esta festa adquira o pulo e a importancia que creo que sí que ten, que se está tentando poñer.
0: Perdón, sí. Os requisitos cumpliríamoslos, non? Entonces, de sobra.
3: Por supuesto, ¿no? Para ser autonómico, por supuesto, vamos, sin dúbida. En este caso, en otros casos, sería un poquillo más complicado, pero en este caso creo que totalmente autonómica se podría empezar a trabajar ya.
2: Sí, es que, con todo respeto hacia los que queréis institucionalizar las festas, a mí me importa un pimiento de padrón. Que as festas sean institucionalizadas. A min o que me interesa é que se institucionalice moitas cousas, o apoio á lingua, o apoio aos nosos artistas, o apoio a Sofía, o apoio á xente nas programacións, que as festas populares de creación tradicional sexan declarados de interés turístico. Eu, bueno, estou falando como César Pite, non estou falando nin como un miño do vento, nin,
0: sí,
2: como,
0: claro,
2: nin como nada, como César Pite, non sei a trayectoria que pode tomar isto. Dame moito temor. É dicir, o que está pasando, por exemplo, que as festas populares do Antrollo, do Carnaval, velos todos alineados, perdendo a súa espontaneidade, a súa creatividade, para convertirse nunha festa de interés turístico nacional e internacional, que saian aí e que veñan 50.000 persoas, xa perdeu todo. Xa non é a festa. Xa non é expresión popular, é outra cousa. E entón, cuidado, moitas veces cando decimos con moi bon interés, vamos a facer, vamos a institucionalizar isto. Nada. O concello que ten que estar é a procura da normalización da lingua, a procura da normalización da cultura, a procura de dotando de bibliotecas, de profesores, de isto, do outro, e que non estemos as sociedades, como estamos agora, por exemplo, no Muño do Vento, pois acollendo a 25 ou 30 persoas, que tamén, con moito cariño, que teñen necesidade de formación en galego. Bueno, pois, refírome, para acabar, que non quero monopolizar nada disto, que ollo, cando a expresión popular se mete dentro de corsés institucionalizados, porque xa son outra cousa. E pasan a ser fiesta de interés, non sei que e non sei cuánto. Aparecen en moitas televisións. Un pepino me importa. A mí.
0: Que non perda a esencia, entonces.
2: Natural.
0: Natural. Bueno, eu creo que tampouco te pode perder, mira, ¿no? Mira, un debate esa, bastante no me, sí, complexo, ¿no?
2: No, no, me parece que vamos a coincidir. Mira, é que resulta que hai como certas competencias a veces en que eu na miña parroquia gastei non sei cantos miles de cartos en traer unha orquesta ou a un señor que, bueno, pasa, bueno, non vou decirlo porque a mellor meteme un lío de cuidado. Veo un señor de non sei onde que resulta que pincha discos e se lle paga unha barbaridade, unha barbaridade.
0: Todos sabemos quen é, sen dicilo, creo no, que non foi dicilo.
2: Elevou a miles de persoas a noticia que nos xornais do día seguinte el barrio de non sei que lleno, e que é iso pa cultura, que é eso, que é para a formación de persona, eso que é para a desalienización, desaliena, non o direi, para
0: desalien.
3: Hai palabras moi complicadas que mellor non tentar. Eu xa procuro non utilizar algunhas.
2: Para deixar de estar alienados, que supón eso para a nosa cultura? Pois supón a pérdida de moitos cartos. Bueno, a conclusión final é que es que os bares se llenaron de xente. Bueno, moi ben, vale.
3: Sí, pero eu penso, non, a ver, non sei, o mellor estou aquí abrindo un debate que non sei se era a intención ou non. Eu creo que coincido na esencia, coincido co que estás plantexando, non? Porque é certo que moitas veces cando se institucionaliza demais, por decirlo de alguna maneira, calquera evento, pasa con todo.
2: Eva, non quero dicir que non haya cousas que non teñen que estar institucionalizadas, O cuidado da natureza, o cuidado do outro. Refírome á creación popular.
3: Claro, pero eu creo que hai un equilibrio. Quero dicir, todas as cousas creo que non son en xeral, prácticamente todo non é branco ou non é negro. Entón, neste caso, eu sinceramente penso que se houbera certa institucionalización no sentido dun apoio efectivo, pero mantendo esa esencia da que falaba Joaquín, sí, de dicir que sexan as propias entidades, que sexan os propios colectivos, que sexa o propio barrio o que canalice, o que capitaliza a festa, creo que aí podemos entendernos todos e todas.
2: Seguro, sí, bueno.
3: Venga. Eu non digo que se faga, veña, pois vamos a externalizar os maios, e vamos contratar unha empresa que fai uns maios estupendos, que atraen a milleiros de persoas porque fan uns maios de 5 metros, pois non, eso non o queremos. Porque ao final eso non é os maios, a xente do barrio que leva tantos anos non decorando as súas casas, poñendo ás veces unhas flores no seu balcón, que non teñen que facer, que non teñen que ser uns maios preciosos. Os meus fillos, que tanto no cruceiro como no instituto, pois levan facendo, non, os maios durante todos os anos, e ten que levar as flores e tal. Bueno, pois eu prefiro que se manteña esa esencia, que o mellor non sexa unha cousa artística para gañar un premio, pero que sí que se manteña e que se institucionalice no sentido, por iso digo, vamos pouco a pouco, pero non é unha, claro, ao final se ti mantes a esencia, tamén creo que as cousas hai un equilibrio entre acadar ese éxito, digamos, pois mesmo que veña xente de outros sitios sen masificacións. Cando falamos do turismo sustentable, que estamos falando? Que estamos dicindo que non queremos turismo. Creo que unha cidade como Ferrol, por exemplo, precisa de ingresos e precisa de diversificar a súa economía. E se acadamos un turismo sustentable, que significa? Pois de calidade, que poña en valor o seu patrimonio, que non se xa o turismo de despedidas de solteiro e solteiro, que non teño nada en contra, non, pero un pouco iso, ao final, ti queres que a xente veña, que a xente consuma, que a xente de Ferrol poida desenvolver o seu proxecto vital na súa cidade, pois sen Masificacións, difícil? Por suposto que difícil, pero creo que temos que traballar, bueno, pelo menos eu o vexo así, nese sentido, cando falaba de iso que preguntaba, que plantexaba Joaquín, de ese interese turístico, mellor non é a fórmula, non sei se é a fórmula máis axeitada, pero sí pode ser unha opción para que as institucións aposten, pero ao mesmo tempo que se xa o barrio, o que poñas normas, por dicilo, non sei se así me estuvo explicando mellor,
2: sí,
3: non? Así,
2: e entendo, vamos, a túa postura, e podía dicir, bueno, o detrás están as institucións apoiando isto. Hai moitas maneiras, os hablo ti mellor que eu, de apoiar desde atrás a expresividade espontánea. Moitas maneiras. Unha delas, para mí, volvo a dicir, é o apoio á cultura, o apoio á lingua. Miro os programas de festas todos os anos e digo, é que aquí non temos xente para non para encher, nin monopolizar. Desde a cultura galega, ahora están co... Como se chama isto de Santiago? En medio de non sei que...
0: O Xacobeo ou...
2: O Son do Camiño. Mirada a programación. Mirada a programación.
3: Oh, claro, para que poidan sacar de...
2: Mirada a programación, claro. Si o objetivo é que veña moita xente, tal, digo, pero ese non é un objetivo cultural. Ese é un objetivo distinto. Ese é outra cousa. Non sei, ao mellor estamos abrindo aquí unha cousa que non interesa hoxe porque vamos falar os máis, pero vou acabar. Mira, Eva. Evo o antroido de Ferrol, por non decir, vou poñer o de Ferrol. E resulta que hai xente que quere imitar as comparsas de Cádiz, entonces salen ali, aburren as ovellas, e eso non é un antroido popular, eso non é, eso é outra cousa. En Cádiz eu poño o Teatro Calderón, me parece que chama o Teatro Calderón ou Falla, xa non sei, en Cádiz, porque me fa moita gracia, porque é espontáneo, é unha cousa que arrastran de toda a súa vida, e son creativos. En Ferrol hai algunhas comparsas que diste, oi, muchacho, pa isto, non, nin tes gracia, nin tes alero, nin ven a conto. Participa de outra maneira. Estase imitando continuamente fórmulas alleas como se aquí nos operamos e tal e cual, que levan a nada, Levan a nada. Bueno, pero non quería abrir isto.
3: Non sei, porque aparte ela creo que quería falar,
0: sí,
3: ¿no?
0: Sí, creo que sí, que queren intervir elas. Sí. Non sei que opinades de...
4: Claro, yo de lo que quería hablar es justamente de que en este momento en el que se institucionaliza algo y se hipercapitaliza, lo que empezamos a buscar es simplemente que haya una riqueza de las fiestas. Entonces, lo que comentaban, traemos al músico que más cobra y que más atrae gente, pero dejamos de lado completamente a la gente de la ciudad. Entonces, ya los músicos, la gente de teatro, los artistas locales, dejan de tener un sitio o tienen unos sitios mucho más bajos y no se prioriza realmente lo local. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Visibilizar lo local o simplemente traer algo de cualquier sitio para que venga más gente a nuestra ciudad? Entonces, no sé, eso es un poco como mi punto de vista desde el arte y la cultura y lo local.
0: Bueno, abrimos un debate que eu non pensaba que se iba a abrir, pero interesante. ¿Se os parece? Sofía, metemos un pouco de música
1: para
0: relajar un pouco o ambiente.
2: Pues estamos moi relaxados.
0: E logo seguimos falando de Maios, xa César.
1: Sí.
0: ¿Imos con Lela?
1: Sí.
2: Oh, qué linda.

0: Hai dos que levan no ico un cantar. Moitas cantarelas tamén de maio, non, César?
1: Sí. Antes deixeme contextualizar un poquinho. Sí. Hai dúas persoas aos que temos que estar moi agradecidos polo seu labor de investigación alrededor dos maios. Os referentes a Canido, a Ángela Loureiro, que fixe un libro magnífico sobre os maios en Canido, e logo Claudio González Pérez. Claudio González Pérez, que tuvamos no Muño do Vento, un home tamén extraordinario, como o que decía antes, como Fernando Cabezaquiles. E que ten un libro magnífico, A festa dos maios en Galicia. Entón, se me deixas
0: Empollo
1: a Claudio González e fago como lle chaman a eso de un copiado, un copiado,
0: non sei, un copy-paste destes, non?
1: Ese, sí. Entón, di Claudio que a festa dos maios unha máis que é unha festa arredor da naturaleza pola xente do común que está traballando todos os días. E entón, desde o punto de vista histórico, home, hai posibles cousas referente seguramente aos celtas, aos gregos, bueno, sin datar moi históricamente, pero tamén podes ligalo ao mundo de Ceres, da flora, de Maia, e tamén ao cristianismo. O cristianismo deturpou para sempre non. O cristianismo deturpou ese concepto libre e de rompedor dos maios, porque os maios tiñen a súa parte de libertad plena en que a xente, non con espírito crítico, pois aproveitaba para que as súas coplas, igual que no Entroido, foran unhas coplas de, como decía no medieval, de escarno e maldecir. Veo o franquismo e acabou con todo eso. Elegou-nos, sobre todo, a Santa Cruz. Ben, antes de chegada dos maios, xa había unha antesala dos maios, que eran os ritos de queimas, ritos ínicos que se facían para preservar as colleitas, que aínda hoxe se conservan en Rois, en Negreira, en Outes, aínda se siguen facendo. Ben, quen participaba nos maios? Todo o mundo que quería, igual que todas as festas populares. Nas festas populares non hai apunta tal a comparsa de non sei que. No, todo o mundo participa, igual que están participando hoxe por Canido adiante. Non te pos a mirar unha orquesta, sí, de papamoscas. No, participas, ti eres a festa. Ti eres a festa. Vives a festa. E entón, a participación na festa, hasta non hai moito, é certo que era moi masculinizado, non me saldrá a palabra, masculinizado. Incorpórase despois as nenas, incorpórase de dúas maneiras. Unha, sobre o propio corpo das nenas e dos nenos, botábanse ramallos e iban polas aldeas adiante, polas zonas rurales, cantando as coplas que elaboraban. E outra xa máis sofisticada, que era a creación dos árbores da vida. Por certo, os árbores da vida non son máis que unha reducción do gran árbore que se baixaba do monte. En Galicia non tuvo tanta aceptación, porque non estábamos tampouco para cortar moitas árbores. Entón, si eu recordo estando na República Checa nun intercambio escolar, e alá nunha sitio que lle chamaba

0: barcos, esas figuras, paseábanse. Normalmente despois adornábanse as máis alá das flores con ovos e con laranxas e con limós. En canto a copla, as coplas eran unha forma de expresión popular libre. Por iso, cando chegou o franquismo, está mal vista. Está mal vista. E se hai coplas, son coplas relacionadas cos misterios. Teño aquí diante Los Mayos en Canido, do ano 50 e pico de Ferrol. E se este granítico símbolo del Redentor é sempre objeto de curiosidade e devoción, mucho máis lo será estos días en que aparece delicadamente adornado con multitud de flores por celebrarse la festividade de la Santa Cruz. Está recollido dun xornal de Ferrol do ano 53, me parece que... Ben, decía que os mayos acabanse polas rúas e a vez que iban pues, esas figuras, esas árbores da vida, en comitiva, íbanse cantando coplas. Coplas de todos os estilos. Bueno, primeramente hai que recalcar que xa os nosos poetas elevaron a unha categoría os cantos relativos aos mayos. Aí ven o mayo de flores cuberto. Puxéronse a porta cantando mos nenos. Non sei se a coñece, Sofía. Sofía, algún día cantaches esta canción de... Non.
1: Non, creo que non.
0: Non.
1: Dina de pouco un recital nas letras galegas, pero esa matiña.
0: Cos puchos furados.
2: Escoitámola. Vale.

0: Ahí estamos escuchando ese Luis Emilio Batallán.
1: Ahí está Curro con este poema, un resumo de todo o que vimos dicindo. Curros no ano 1880 publica Aires da miña terra. Curros é excomulgado polo obispo de Ourense. Curros non era tiña unha postura anticlerical que demostra cando di trabucos, pleitos, segas, quintas, porteros, foros que estaba padecendo o agro galego. Ben, fai un resumo. Rosalía de Castro tamén despois dalle outra visión en Follas Novas en con aquel mallolongo, todo coberto de rosas. Para algúns telas de morte, para outros telas de bodas. Mallolongo, fuches corto para min. Bueno, tamén outros, Luis Tobío, Luis Campos e tal. Están referido, digamos, aos mallos de... as coplas dos mallos... Como decir?

0: máis alá da, da creación popular. De creación popular, moitísimos, moitísimos, están por recoller, porque ao ser feitos ano tras ano, pois normalmente as creacións populares, unha vez que se acaba a festa, pois aí quedan, salvo que teñan moitísima, moitísima pega na xente e que vayan repetindo.
1: Sí. Desculpa, César, temos outro lado do teléfono, Antón Cortizas.
0: Ven, adiante.
1: Boas, Antón.
2: Moi boa tarde.
1: Estamos aquí falando das cantarelas de Maios.
2: Sí, dime, dime.
1: Como son esas cantarelas de Maios? Estaba falando agora César de Curros Enríquez, de esas cancións que foron xurdindo ao redor desta festa tradicional. Que nos podes contar ti das cantarelas? Que sei que investigas moito sobre este tema.
2: A ver, sobre o tema concretamente non, sei as túas ou tres que sabemos todos e todas, e logo as que se me deu por min argallar, e nada máis, pouca cousa máis. Evidentemente unha das épocas do ano de, digamos, de maior alegría, non? Por iso do renacer da luz, da vegetación, da floración, e todas están centradas nese tema. O que algunhas delas, polo que eu entendín ata agora, son tamén as que se utilizaban para como retesías, non? Como, digamos, como para facer o peritorio. A xente que iba a cantar, a xente concreta, pedindolle algún donativo, alguna cosa en forma de maiolas, o sea, castañas ou de, como di unha delas, se non teñen que entregar unos diñeiro, non? E algo así, unha estrofa dunha das canteras tal. Entón, se a persoa que era aludida, que solía estar na súa casa e a xente iba por as casas, non, a cantar, se a xente, a persoa aludida, ofrecía e agasallaba con algo, improvisábase unha copla, unha cantarea, pois beneficiosa para ela. No caso contrario, pois decíase algo insultante, algo así, para que non se sentise de todo ben. E pouco máis é o que hai. Esas letras, por suposto, podían ser variables, supoño que ao longo da nosa xeografía, e de feito si son, e en algúns lugares pues, se manteñen máis vivas. Eu teño a pequena lembranza, que non é moi rica, digamos, porque non é de moitas veces, pero de ter saído despois de ter feito o altar de Maio que facíamos en Canido, no, onde a mesa, o mesiño, unha caixa, o que fose, adornábamos en forma floral e poñamos nela un pratiño con sobre todo con fiuncho e algunhas flores pequeniñas,

0: aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos. Moi boa tarde, Brian.
1: Boa tarde.
0: Como andamos?
1: Ben.
0: Ben. Pois Brian é un asistente ás escolas Muíño con ánimos de achegarse á lingua e cultura galega. Brian é un galego peruano, galego arxentino. Como eres, Brian?
1: A dúas corazones, Arxentina e Perú.
0: Arxentina, Perú.
1: Sí.
0: Ah, sí. Ah, bueno, parece ser que me din aquí, dime Pepa, que non estaba ben contado. Decía que Brian é un asistente ás escolas do Muíño, un galego peruano arxentino.
1: Sí.
0: Como vai a vida?
1: Ben.
0: E que tal ese achegamento ás clases, á cultura galega a través das clases das escolas do Muíño? Con pasión, con...
1: Con pasión.
0: Sí.
1: Sí, un poco ben. De nervios en este momento.
0: Sí.
1: En el calle voy a leer un poema de Celso Emilio Ferreiro.
0: Ah, pues veña, adiante, cando ti queiras. ¿Cómo se titula?
1: Irmão.
0: Irmãos, muy bien, de Celso Emilio Ferreiro.
1: Camiñan o meu rente moitos homes. Non os señezo, son mestrano. Pero ti, que te alcontras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis alá das sábanas e das illas, como a un irmão, che falo. Se é a túa a miña noite, se lloran os meus ollos o teu pranto, se os nosos soños son iguales, como a un irmão, che falo. Anque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, e tendo semellantes as feridas, como a un irmão, che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos berros son iguales, como a un irmão, che falo. Como un temo la patria, como un aloite ambos, a miña mú, che dou, como a un irmão, che falo. Se sintes en proveza, se sofres injusticia, se cheo de rabella, encirras a cobiza de teu peito o can, para ti chea de forza. Vai, miña mau, irmán.
0: Pois moitísimas gracias, Brian, moitísimas gracias. Brian, este peruano, argentino, galego, que asiste ás aulas da Escola do Miño. Moitísimas gracias, Brian. Vamos a escoitar
2: Camiño
0: a versión de Fuxamos
2: Moitos,
0: a ver se é do teu gosto.
2: Non nos coñezo. Son mestranos.

0: Braia, gostaches da interpretación que fai isto do poema de Celso Emilio Ferreiro o grupo Fuxan os Ventos? Gostouche?
1: Moi bonita.
0: Moi bonita. Maite Casanova, gostouche?
2: Encantoume. E Brian tamén quedamos abraiados polo seu interés que ten en aprender a nosa lingua.
0: Verdad? Sí, están aquí un grupo de xente moi entusiasta, entre eles Brian. Tere, gostouche a... Gostaches da interpretación de... Bueno, da de Brian, evidente, que recitou moi ben.
3: Sí, me gustou moito.
0: Moito.
3: Sí.
0: Alégrome. Boa tarde, amigo Rafa.
4: Boa tarde, amigo
0: César. Como estamos?
4: Ben, estamos ben.
0: Ben, outro mundo é posible.
4: O gallá, que se seamos capaces.
0: Verdad.
4: O gallá. Bueno, Teresa Vero e Maite Casanova, máis Luís, que os acompañou, son voluntarios do patronato.
0: Do patronato
4: Concepción Arenal. Gracias, César. E imos falar de migración nun país como Galicia, que sempre foi país de migrantes, non? E agora somos país de receptores. Falar de migración é falar de dereitos humanos, de antirracismo, non? De igualdade, de xustiza social, dunha realidade que hai que defender cada vez máis por todos os ataques que estamos tendo, non? E non é unha mensaxe pesimista, sino activa, non? Así que, boas tardes, Maite, boas tardes, Teresa.
2: Boas tardes e gracias por invitarnos a este espacio
4: para
2: darlle voz ao patronato.
4: Correcto, e ao patronato, ás persoas migrantes. O costume nesta sección, neste espazo, é darlle voz, é dicir, que vos autopresentedes. Entón, se che parece, Maite, empezamos por Teresa.
2: Perfecto.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa. Soy una usuaria del patronato. Tengo 21 años y soy de Guinea Ecuatorial.
2: Teresa, tengo una meniña de que... Ah, perdón, es que encía me presentar. Soy Maite Casanova, presidenta do patronato Concepción Arenal, pero como Rafa, son voluntaria.
4: Que escueto. No, miren. Obviou todo o seu presente e pasado. Vale, seguimos. Que ha sido unha maneira, dun xeito resumido, non? Que é o patronato Concepción Arenal?
2: O patronato Concepción Arenal, para a xente que non o saiba, poca xente, supoño que en Ferrol alrededores non o sepa, pero é unha fundación, institución, ONG, sin ánimo de lucro, que se adica a acompañar, a proteger, a orientar pues, a mulleres en situación de vulnerabilidade e de violencia de xénero. Temos tamén mulleres de trata, ahora mismo non, pero a veces, por desgracia, sí. Mulleres con menores a cargo, porque si son maiores de edad xa non poden estar na nosa casa de acollida. E aparte, pues, funcionamos tamén, que nos acabamos de cambiar da Rúa da Igrexia para a Rúa Galeano, número 21. As oficinas están ali, bueno, hai unha serie de persoas que agora estamos en pleno proceso de regularización extraordinaria estranxería a cogallo do recente entrada en vigor deste decreto que posibilita que as persoas migrantes, homes e mulleres, pois podan regularizar a súa situación en España e podan ser cidadás de iguales dereitos que o resto dos españoles e galegos, que podan traballar con contrato para poder cotizar. Permiso de residencia e traballo, as dúas cousas, porque así tamén teñen dereito pois a cotizar. Os empresarios tamén, aunque moitos ao mellor non o entenden todavía, esperemos que o entendan pronto, porque non podes ter as persoas, sabes, traballando moitas veces moitas horas por poucos cartos. Esa xente ten que ser un español máis, por eso ven para aquí con todos os dereitos e obrigacións.
4: O patronato ten, como acabas de decir, como dúas patas, non? Dúas polas. Unho que sería casa de acollida, non?
2: Sí.
4: Que na actualidade hai cantas persoas?
2: Creo que son 12, unha delas ten, me parece que 3 ou 4...
5: Son 3 menores.
2: tres menores a cargo.
4: Sí, 12 mulleres, tres menores. E a outra pola, a outra pata, batendo sería todo o traballo con personas migrantes e as súas familias, non?
2: Sí. Sí.
4: Aproximadamente, con cantas personas estades a traballar?
2: O padrado na actualidade conta con máis de 4.000 usuarios e usuarias. Máis da mitade van entrar neste proceso de regularización de estranxería.
4: Vale. Teresa. Vas poder regularizarte?
3: Sí.
4: Son unha palabra moi mala, regularizar, non? Porque parece que está irregular, pero é como se chama así o proceso, non? Que pode significar na túa vida poder regularizarte aquí en Galicia?
3: Para mí sería... para poder regularizarme sería... ¿cómo lo puedo explicar? Muy bien, porque así puedo conseguir un trabajo con un contrato para crear un futuro con mi hija, como tengo una hija de 8 meses, se puede decir así. Uh-huh. Sí, y eso me ayudaría muchísimo a mí y a mi hija para poder en un futuro tener los mismos derechos que los españoles. Sí.
4: Genial. Maite, ¿costa algo? As persoas que xa chegan ao patronato, costalles algo os servizos do patronato?
2: Moitas grazas por facerme esta pregunta, Rafa, porque están surxindo bulos e rumores, non se sabe moi ben por qué ni de quenes están disparando, pero no padroado Concepción General non se cobra por ningún proceso nin se aceptan donativos. O sea, que a ninguén se lle ocurra, porque de entrada xa é non somos un anonegué sin ánimo de lucro. Entonces, os nosos servicios son gratuitos todos. Temos traballadores sociais que son Ruth, Estela, Íñigo. Bueno, ahora mismo está prestando no Concello de Ferrol, pues está, pues, non sei se por unha baixa, non quero meter a pata, pero tamén é do Patronato Concepción Arenal. Temos a Paz, temos a directora, que é Beatriz Torrio, Juan Carlos, Rafa, por suposto, que se deixa con uñas y dentes, pelea todos os días, que está en orientación laboral e formación. E eu que sou técnica de igualdade, que son voluntaria tamén, e acompaño pues, rapazas a facer os procesos, os trámites, documentación, ao INS, aos ambulatorio, e tamén se hai algún caso que temos tido de violencia de xénero, pues, tamén acompañamos a estas mulleres ao xulgado.
4: Teresa, vamos imaginarnos que dentro de pouco tempo, un mes ou dous meses, xa estás con permiso de residencia, con permiso de traballo. De que te gustaría traballar?
3: A mí me gustaría trabajar como...
4: Podes decir en portugués, si queres.
3: Bueno, como yo hablo muchos idiomas, a mí lo que me gustaría trabajar es de intérprete, ¿sí? De traductora, sí. Me gustaría muchísimo, me ayudaría. Sí.
4: Cando Teresa di, hablo muchos idiomas, o que a nos gustaría era que nos dixeras que idiomas falas.
3: Vale, yo hablo el castellano, el inglés, el alemán, el francés y el portugués.
4: Cando entrábamos dicen, podes falar en portugués se queres, que che imos entender, nos encantadísimos de que falas en portugués. Que nos este escoitando, si ten necesidades dunha intérprete destes idiomas, estamos seguros que cando teño o seu permiso de traballo, o gallá que non teñas problema para... Seguro que non vas ter problemas para encontrar traballo. Estamos seguros, o que ya que sexe moi bon. E alguna ilusión máis? Ademais de traballar, quererías continuar no patronato vivindo ou preferirías?
3: Por un tempo, sí, me gustaría estar allá, pero luego me gustaría conseguir un piso para mí e mi hija para poder formalizarnos. Sí.
4: Que ben, seguro, o que ya que sí. O que ya que dentro dun ano, cando che digamos, che pidamos, podes volver, Teresa, non?
3: Sí.
4: Que nos digas xa todo isto, o gallá se cumplan esas ilusións polas que estás traballando, non?
3: Claro que sí.
4: Maite, queramos ou non queiramos, compre aprender cousas, non? para o mes de maio, dentro do patronato, tedes o foro de estranxería. Podes dicirnos datas, en que consiste, etc.
2: Sí, temos o 21 e 22 de maio, temos na sede da Fundación Abanca, no cantón, pois temos o segundo foro de estranxería este ano, pois, máis importante, non que o anterior, pero si cabe que máis relevancia por ese proceso de regularización. Entonces se fai unha invitación, pois xa estamos pechando o programa, temos xa varios ponentes de letrados de estranxería, pero tamén se fai unha invitación desde o Patronato Concepción Arenal a todos os empresarios, medios de comunicación, os empresarios que falaba antes, que lles interesa escoitar todo o que van a decir as persoas expertas en estranxería para ver o bon, as ventaxas que vai supoñer pois, que esta xente poida regularizarse, porque van tamén a incrementar tamén a economía do país que falta fai. Entonces todos vamos a estar nunha mesma burbulla, pero traballando todos por un ben común e por unha sociedade máis xusta e igualitaria. Decía, entidades sociais, culturais, deportivas, medios de comunicación, empresarios, políticos de todos os niveis. Isto non é ideoloxía política, é un traballo social que interesa a todos nos interesa.
4: En datas?
2: 21 e 22 de maio, en horario de mañán e tarde, de 10 da mañán a 2 da tarde, e pola tarde de 4 da tarde a 8. E entre ponencia e ponencia, para que non se faga tan monótono, digamos, entre comillas, vamos a intercalar con unha cousa que ti sabes, Rafa, xa que se chama Olladas Migrantes. Sí. Que xente de diferentes países, pois vamos ter un proyector detrás, unha pantalla grande, para que se vexe a culturas, tradicións do seu país, que con protagonistas como ahora Teresa, en primeira persona, que conten a súa experiencia e porque lles interesa este proceso de regularización.
4: Na Fundación Abanca, verdad?
2: Fundación Abanca.
4: Fundación Abanca, de acordo. Ha sido un xeito moi resumido, Teresa. Naciches en Guinea?
5: Sí.
4: Saíches de Guinea con cantos anos, cara donde, hacia donde?
5: De Guinea Ecuatorial salí con 14 anos e estuve en España durante mínimo 6 meses e de España me fui para Alemania e de Alemania, 2025, me vine para España. Sí.
4: Si lembramos a idade de Teresa de antes, veremos o periplo. Creo que a calquera fillo ou filla nosa nos resultaría moi difícil que con 21 anos leve 7 anos danzando polo mundo. Que lle dirías a toda esta xente que fala mal das persoas migrantes, no? que din que nos vides roubar o diñeiro, que nos vides quitar o traballo, non? Que lles dirías? Con cariño, que seguro que vai dicir con cariño.
5: Puedes repetir, por favor, sí, a pregunta.
4: Que les dirías a las personas que dicen que las personas emigrantes venís a robar?
5: Pues yo les diría que con mucho, mucho respeto venimos acá para trabajar, para poder formalizarnos, para poder crear un futuro mayor. Y venimos aquí porque en nuestros países no es un país que digamos lo mejor. Por eso es que venimos aquí a España, o mejor dicho, a Europa, para poder crear una vida normal para mí, o sea, para nosotros o para nuestras familias. Por eso, o sea, nosotros no venimos acá ni para robar, ni para insultar. Venimos para poder trabajar y crear un futuro para nuestra familia.
4: Yo creo que merece un aplauso, ¿eh? Genial. Mellor non se pode decir. Rematamos, que nos queda un minuto. Ti és voluntario do patronato?
2: Son voluntario.
4: Que significa para ti ser voluntaria?
2: Pois é que eu, dende que teño uso de razón, eu creo que me pasa un pouco bastante como a ti, Rafa. Amo o ámbito social. De feito, me acabo de xubilar de Navantia, me fixen técnica de igualdade, e ora estou acabando integración social, non porque o precise, bueno, pero me facilita o día a día. Creo que sempre está ben formarse, e traballando no ámbito social tens que aprender sempre, cada día máis e mellor.
4: Estive xe desagusto?
2: Encantada.
4: Sí, xa pasaron 15 minutos. dentro dun ano, se vos parece, volvemos vernos.
2: Perfecto, cando queriades.
4: Listo, obrigada, sí. Maite. Obrigada, Teresa.
2: Gracias a vos.
4: Moi boa tarde.
1: Boa tarde, Maite. Boa tarde, Teresa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Brian. Boa tarde, Luis. Boa tarde a todos. Aquí está unha tarde no Muíño para dar voz a quen non a ten habitualmente. Vide por aquí.
2: Gracias, así o faremos.
1: Vide por aquí. Moitísimas gracias.

0: o Mayo Mayo de Pablo Quintana, que forma parte do magnífico disco O Cego Errante Andante, O Cego Andante. Bueno, sempre, sempre agradecidos con Pablo Quintana. Querido Pablo, botámoste moito en falta. Oxalá volvas. Volve, por favor. Volve con un disco tan lindísimo como este, que tanto xogo dou ás nosas escolas e tanto, tanto e tanto disfrutaron del os nosos nenos.
1: Revolva o tempo xurando Mayo, Mayo da Cruz da Mariña. Ai, vengo Mayo por...
0: Boa tarde, Celia.
2: Boa tarde, César.
0: Pasaron os Mayos en Canido. Non pasaron os Mayos no Canido. Certamente non pasaron os Mayos en Canido, porque ten unha continuidade durante toda esta semana e vai rematar co 14º Certame Literario Escolar Inventa unha Flor. Que é isto de... Casi me atrevo a formularlo de outra maneira, se ti me deixas. E Inventa unha Flor un patrimonio, e despois, se queres, me explicas por qué. É un patrimonio, non é un patrimonio, penso que si o é, pero a voz da tua a tua voz é máis experimentada, ti tes un análisis sociolóxico sobre isto seguramente.
2: Bueno, a ver, eu creo que o certame de Inventa unha Flor non só podemos decir que é un certame de creación literaria, pero tamén reivindica a nosa lingua, as tradicións. En este caso, además, o certame está moi vinculado coa tradición da festa dos Maios, non? Tal como os Maios, este certame tamén celebra a primavera, pero con creatividade, música e traballo comunitario, porque ademais este certame ten a virtude que implica a asociación veciñal, a sociedade recreativa deportiva de Canido, a comunidade de Cativa do Barrio ou da Contorna, e os nenos e nenas ademais son os grandes protagonistas. Digamos que o certame funciona como un certo intercambio intergeneracional, no que os nenos e nenas recollen tanto tradición oral e escrita, non só sobre os Maios, senón tamén sobre o barrio de Canido, e tamén será un certo orgullo de pertenza, non?
0: Sí, o sea que organiza Muño do Vento, colabora como sempre a Asociación Veciñal e tamén a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido. Ben, este ano cúmprese 14 anos, me parece, de certame literario escolar, así se chama, Inventa unha Flor. Onde se vai celebrar?
2: A ver, o certame vai se celebrar no pabillón do IES Canido. Este ano, ademais, participan o Colexio Juan de Lángara, o Colexio San Rosendo, o Cruceiro de Canido, o IES Ferrol. E, ademais, bueno, tamén teremos as actuacións musicais das Pandereitas de Muño do Vento, Concerto Tempiño e Tempo Novo. E nada, será as 11:30 no pabillón do IES Canido e convidamos a veciñanza a compartir connosco esta celebración, que ademais da exposición dos traballos da rapazada, pois eso, contará con esas actuacións musicais que falábamos.
0: O sea que, por un lado, poesía, recitado dos nenos deses colexios, e logo intercalado con música que proporcionan os propios colexios ou as pandereteiras, ou tamén, como
2: dices... Hai actuacións de dous colexios e despois outras actuacións das pandereteiras, Concerto Tempiño, é dicir, unha colaboración.
0: Tempo Novo. Penso que ven Tempo Novo, non é así?
2: Sí.
0: Ben, este valor patrimonial na formulación, na programación de Muño do Vento, pénsase que terá continuidade.
2: Sí, a ver, eu creo que, bueno, dentro dos objetivos de Muño do Vento, está que naceu con esa vocación de transmisión cultural, de mantemento respecto de tradicións, por iso é tan importante este certame. Tamén é importante que sigan este tipo de certames, porque dicías antes, dicíamos no título desta sección, do patrimonio a cuidar, non? Creo que certames como Inventa unha Flor, que dicíamos que era unha ferramenta de intercambio xeracional, pero tamén é un tecido vivo de transmisión da identidade propia, do cuidado da nosa lingua, un elemento de creación literaria e de valorizar o propio, porque tamén fomenta esa identidade, a cohesión social, unha revitalización colectiva, non? Especialmente ten importancia, ademais, esta recuperación da identidade, porque agora vivimos nunha época de transculturación, non? O que sufrimos colonialismo cultural moi ben sellado co poder imperialista norteamericano, e no que vemos como elementos culturais propios desaparecen a favor de outros que non teñen nada que ver connosco, ou coa nosa propia identidade, a través das series, películas ou plataformas de streaming, a xente máis nova ou a rapazada adopta como propias normas e costumes foráneas, non? E por iso, digamos que este tipo de certames axudan a que a rapazada teña estima e achegamento ás propias costumes.
0: Ben, entón, para recalcar un pouquiño, isto era 14º certame literario escolar Inventa unha flor, coa participación, a ver se digo correctamente, do CEI Juan de Lángara,
2: sí,
0: do Colexio San Rosendo,
2: sí,
0: co Cruceiro de Canido, IES Canido, IES Ferrol Vello,
2: sí,
0: logo a actuación das pandereteiras do Muiño, Concerto Tempiño e Tempo Novo. Día e hora.
2: E o día será o vindeiro sábado, 9 de maio, ás 11:30 no pabillón do IES Canido, e bueno, eso, o que xa comentamos antes, que convidamos a toda a veciñada que se cheguen e compartan connosco esa xornada.
0: Gracias, Celia. Non te vayas porque teño que facer unha pregunta, porque temos aquí a deportistas.
2: Vale.
0: Teño que facer unha pregunta desde o punto de vista sociolóxico. Boa tarde, deportistas. Quenes son os deportistas? Os deportistas son, a ver se o digo ben, Andrés Prieto.
3: No, eu non son deportista. Eu son directivo e adestrador, así, pouco collido. Hai dous deportistas de categoría que son...
0: Sí, achégate un pouquiño o micro, quizá cambio, a ver se é un micro que non funciona, que me diga aquí. Sí, achégate un pouquiño.
3: Hola.
0: Sí, decíamos que...
3: Prieto, que son directivo.
0: Directivo.
3: Son adestrador dos pequenos, dos prebenjamines.
0: Sí.
3: Son delegado de protección de menores da entidade.
0: Sí.
3: Que sabedes que é obligatorio ahora que as entidades teñan un delegado registrado na Xunta. Pero os deportistas son eles, son Dani e...
0: Diego Maceora e Maceiras. Dani Solloso, que son ademais da élite dos modestos, non?
3: Sí,
0: vou quitar o
3: sí.
0: De élite porque vamos a falar de valores. Antes vamos a lembrarnos a un grupo de mulleres que este próximo mércores, creo que a 6:00 PM van ser amonaxeadas, en un grupo de mulleres fantásticas, que lle imos facer no barrio, todo o barrio, un homenaxe máis que merecido, desexándolle para todas elas moita saúde, moita felicidade. E bueno, non podemos nomealas a todos porque son moitas. Moitas mulleres que levan esa denominación de mulleres bravas. Si en particular, polo seu estado, que está un poquinho doente, un poquinho pasando un mal momento, Maru Seoane. Querida Maru, un besiño desde aquí, desde unha tarde no Muiño, onde ti estuveche moitísimas veces, onde estuvemos coas túas palabras sempre de xustiza, solidarias e valientes. Maru, un besiño. E bueno, para todas vos compañeiras, para todas vos mulleres bravas, estaremos o mércores con todos. Imos escoitar unha grabación que fixamos hai anos, en que estaban no Ambigú, onde habitualmente se reunían, e fixamos esta grabación. Joaquín Enríquez puxou o acordeón e elas puxaron as voces.

0: Bueno, pues homenaxe máis que merecido, desexándole saúde e felicidade. Forte aperta para vos, compañeiras. Tédelo máis que merecido, bravas compañeiras. En especial, nomeadamente, a Maru Seoane. Ben, imos falar de valores humanos no deporte ás escolas do Canido. Temos casi media hora para falar de devagariño de todo isto. Como estades, Dani, Diego, Andrés? No, bueno, no plano privado.
1: Ben, sí, ben, para ser, ¿no?, lunes está ben.
2: Sí, primeiro de todo, bueno, moitas grazas por contar con nós aquí e, sobre todo, pues felicitar os maios.
0: Claro que sí.
2: A nivel póstumo casi, pero bueno.
0: No, no, anda continuo, anda continuo. Anda de actividades, claro, hasta este fin, sí, de semana. Sí, que te parecieron as festas, Dani?
2: Pues moi ben.
0: Populares, abertas, populares, participativas.
2: Sí, para todo o mundo, para todas as idades. E bueno, é moi divertidas, como todos os anos.
0: É moi divertidas.
2: Sí.
0: Todo o mundo pode participar delas como lle doa gana.
2: Sí. Eu penso que sí. Realmente non sei... En todas as etapas do día non estive en todos os lados.
0: Sí. No, era imposible. Feito, claro, era imposible.
2: Moita cousa. Estive, de feito, traballando en algún momento, entón tiven que ausentarme da festividade. Pero bueno, sí, penso que foi moi inclusiva, como sempre, ou incluso máis este ano.
0: Diego, gostaches das festas dos maios?
3: Sí, a verdad, ademais, bueno, personalmente era a primeira vez que disfrutaba dos maios tan desde dentro e desta maneira. Anos anteriores, os meus maios, para alguén, bueno, vou dicir de fora de Canido, son desteiro, que tampouco é, sí, que sexa outro lado do río, pero antes os maios, bueno, pois pues, hai algo de festa en Canido, hai que ir, pero este ano me tocou vivir un poquinho máis desde dentro, como parte do club, participando, bueno, en outras actividades así, non tan orientadas a nocturnidade, sino, bueno, a das distintas actividades que se facían no barrio, no, na foliada organizada ao Benres, na, bueno, de participar un poquinho máis que non foran así todos os anos, e a verdad, bueno, sorprendeu-me para ben, non me sorprendeu, sei que era así, pero justo me poder vivirlo desta maneira.
0: Que ben defines, penso, con eso que dís, vivir as festas desde dentro. As festas son para todos e todos participamos delas desde dentro. Non sei se Andrés Prieto...
1: Sí, participou moi ben, a verdad.
0: Sí.
1: Estuvo, sí, moi ben. Fixemos a parte que nos tocou no club dos torneos do sábado, cos cativos. E despois, cada un o que puido participar nos eventos, no que se facía. A miña data favorita é o toldo.
0: Sí.
1: É o que máis me gusta.
0: Sí. Polo seu concepto solidario.
1: Non sei, porque me trae recordos de sempre, da familia, de todo. Estuvo moi ben, actuaron as pandereteiras,
0: sí,
1: maravillosas, que as últimas cancións aportaron aí tamén os do Chigre, coas guitarras, foi maravilloso. O parte do toldo, como a mí sempre me encanta. E todo estuvo moi ben, sí.
0: Ben, imos entón ao que nos trae hoxe aquí, aparte destes comentarios, estes a propósitos moi atinados que ides facendo. Celia, o deporte, claro, é que resulta que un se pon diante de televisión, vos que sodes deportistas, seguramente o veríades como vexo aí unha aí non hai tanto, hai unha xornada. Sale, de repente sale un porteiro loco e, bueno, destruye ali con un puñetazo outro xogador. Hai 15, 20 días no estadio do Español de Barcelona, en Cornellá, me parece que é, se non me equivoco, gritos racistas, antimusulmáns e non sei que máis. Logo resulta que unha vez vai convidado a ver partidos de xuveniles, de infantiles, e bueno, pero que é o que está pasando aquí? Seguramente un resumirá facilmente dicindo, ben, non hai que facer, a sociedade é violenta, o deporte ten que ser violento. Celia, ti te has feito o teu análise sociolóxico de todo isto?
4: Bueno, análise.
0: Análise, ben.
4: A opinión, no.
0: A tua opinión.
4: Bueno, a ver, o deporte en sí mesmo é certo que comprende os valores moi positivos, pero o que dicías ti, que hai moitos estadios, especialmente no fútbol, que estáse a dar cobertura a comportamentos e incluso ideoloxías que non só son contrarias aos valores que patrocina o deporte, senón tamén aos valores democráticos e de convivencia, non? E ademais, isto moitas veces ven apoiado polo xornalismo deportivo que normaliza certas actitudes e comportamentos Por exemplo, eu falaría do caso Torbe, no? Que en plena Eurocopa, na que De Gea e Muniaín apareceron implicados nun caso de explotación sexual e de menores e redes de trata de brancas, e o tratamento dos medios foi atacar as testemunhas e vítimas e minimizar o feito, non? Con respecto ao que decías ti dos cánticos, pois tamén é importante o papel das directivas de clubes que favorecen a grupos ultras, especialmente de extrema dereita, aos que apoian logística e economicamente, incluso nos seus desplazamentos. De feito, bueno, estes grupos, certos clubs, converteron o fútbol nunha plataforma para expresar estas ideoloxías de extrema dereita, neonazis ou fascistas. Vemos o caso de Italia, co Lazio, o Verona, ou algúns do Inter, que teñen ultras que exhiben símbolos fascistas, saúdos romanos, glorifican a Mussolini. Por suposto, fan cántico racistas e xenófobos, e tamén en España, pois os ultrasur ou certos ultras do Atlético que tiveron como vinculacións con simboloxía franquista ou neonazi, ou tamén en Europa do Leste, Polonia, Hungría, que empregan esa ideoloxía ultranacionalista tinguida con antisemitismo e racismo, non? É certo que nesto a convivencia dos clubs é necesaria, e tamén os clubs ás veces favorecen a eses grupos porque crean ambiente, fan presión, e moitas veces esas directivas miran para outro lado porque expulsan os custa cartos e apoio popular. Hai sancións puntuais cando hai eses cánticos, pero bueno, parece que a violencia, eses símbolos están moi arraigados na subcultura ultra, ¿no?
0: Andrés Prieto, como decía, é entrenador de Prebenxamís e director da Sociedade Recreativa, direi no ben, Recreativa Deportiva Canido. Que opinas desto que estamos falando?
1: Sí, pasan as dúas cousas. O exemplo que puxeche dun comportamento puntual dun xogador agresivo, bueno, eso é menos grave, non é un exemplo que se deba dar, pero bueno, o juez do partido actúa, o comité de competición o sanciona, normalmente se asume. Fai nada tamén un xogador do Racing trabolle no ombreiro a un rival, non é para nada quitar de importancia, pero se sanciona os partidos que lle toca, ou a este porteiro do Zaragoza que lle meteu un puñetazo a un xogador do Huesca, pois, bueno, a verdad que non é tampouco moi recomendable, pero se estaba xogando, de feito, descenderon de categoría, gritos, malos gestos, e un estalla. Se sanciona, ou se acepta e tal. Eso, penso que non é ni moi habitual, ni é moi preocupante. Aí se pode actuar en sus... Outro tema máis grave, o comportamento do público, é a veces sin tomar as accións, as medidas que se poden tomar. O de Cornellá, por exemplo, que se pusieron a cantar xente con simboloxía ultra musulmán, el que no vote, bueno, aparte de que o mellor xogador do equipo era musulmán, ou polo menos a estrella do equipo é musulmán, nós tamén temos musulmanes nas categorías de base nosa, pero seña o que seña non podes faltar o respeto a ninguén do que está no campo. Pero claro, uns meses antes o vicepresidente do goberno de Castilla e León estaba cantando na rúa España es cristiana, non musulmana. Entonces, coño, a ver, non nos podemos sorprender que despois el saludo fascista, pues claro, o saludo fascista en España non é ilegal, en Alemania sí, pero es que Elon Musk en el Capitolio hizo un saludo fascista hace unos meses. Entonces el campo de fútbol, al final llegarán cosas que más arriba non se cortan. Daquela, o campo de fútbol vai ser, con tanta xente ali, con tanta visibilidade, con xente que quere salir na prensa, que quere salir na tele, van salir cousas que a sociedade non está corrixindo. O primeira sanción da Liga de Fútbol Profesional a un comportamento no campo de fútbol foi porque a afición do Rayo Vallecano chamaballe nazi a Zozulia, un xogador do Albacete que era nazi. Ou polo menos salía en fotos co batallón Azov, con tatuaxes do batallón Azov, con simbología neonazi e con metralletas. El di que non era, que saleu unha foto, pero bueno, ese foi a primeira sanción da Liga Profesional. Entón, si desde arriba se permite que a xente se meta por temas de raza ou por temas de religión ou por temas de nacionalidade ou tal, se vai permitindo que despois pasen cosas no campo, pois é máis ou menos previsible.
0: Dani, Andrés está dicindo unha cousa que é evidente, que a sociedade violenta, polo tanto, o deporte, as manifestacións da xente que vai ao fútbol non van ser distintas dentro do campo que fora do campo. Non sei que opinas.
2: Sí, adoita dicirse moito que o fútbol ao final ten unha parte de reflexo da sociedade, non? É un como un microcosmos de todos os, bueno, os axentes que actúan na sociedade, e ao final vese pois unha pequena ventana á sociedade, non? Entón, sí, en parte, todo o que ocurre, por exemplo, que ocorreu en Cornellá, durante o partido, non sei, era o partido un partido da selección española, non sei contra que xogaba, pero bueno, todos estes cánticos, ao final non son dun clube tamén, senón dunha federación que tampouco, que eu saiba, bueno, non sei como está agora o tema, pero non houbo sancións por parte da federación. Claro, non sei como se pode facer iso. Os clubes sí que poden sancionar, porque ao final, quen vai ao campo son abonados, quen, polo xeral, ou ten un carné, ten unha identificación e forman parte do clube. Entón, internamente o clube sí que pode sancionar. Non sei como pode facer a federación, o que está claro é que non fixo nada a Federación Española de Fútbol.
0: Diego.
3: Si podo comentar un poquinho máis, xa non é peligroso que non se sancione en certos movimentos de un lado ou de outro lado, sino que o que realmente se sancione, o que se sente como precedente, é, por exemplo, o que dixo o meu compañeiro, a afición do Rayo por chamar nazi a un xogador abertamente nazi. Entón, o problema a veces non é ser, que tamén o é, o de ser neutro, sino de sentar un precedente moi peligroso, que parece que o que se orienta en moitos dos campos que hai no fútbol español.
0: Ben, vamos a chegarnos un poquinho máis, vamos poñer o foco en vos. Fánonos un pouco, Andrés, das escolas deportivas como formadores en valores dentro do deporte.
1: Oye, un equipo de fútbol é unha pequena representación da sociedade. E se traballa en ese grupo para que todos, os cativos, as cativas que tamén hai, os pais, as familias, participen en, primeiro, pasalo ben, coñecerse, formar parte da sociedade, do club, participar, ir mellorando, e ao final, pois pasalo ben e facer a festa de despedida, que foi un curso positivo, esa idea. Entón, eso xa en sí mismo, pois xa un objetivo social, digamos, importante para nós, que formen parte, que conozcan un club, que participen, que se leven o mellor posible, que aprendan a ganar, que aprendan a perder, que fagan amigos, que é o máis importante que hai. Eu particularmente non son máis ambicioso, non pretendo. Eu penso que funciona bastante ben. Penso que os amigos que se fan de cando faz deporte, estes cativos xa son maiores, ti se faz deporte desde os 12 anos hasta os 25, conoces a centos de personas e faz unha relación social moi positiva. Eu penso que iso é interesante.
0: Diego, Dani, pois toda esa experiencia, como son os vosos entrenamentos? Como é a vida interna dentro de un club no que vos estades?
3: Voulle deixar falar primeiro o meu compañeiro como terceiro capitán do meu equipo. Tes unha que lidera aí a palabra.
0: Tes unha voz magnífica como locutor.
3: Eu creo que pode ser que meu pai pasase por aquí, e do meu pai de quen pillo toda a tonalidade e de toda a pausa, de Francisco Maceira. Que non sería a primeira vez que me din que me parece a voz, porque, bueno, por máis experiencias que te coñezo pola voz, xa sei quen é o teu pai. Pode que sexa algo diso.
0: Dani.
2: Pois sí,
0: esas experiencias no día a día, entrenamentos, campeonatos.
2: Ajá. Iso é. Sí, realmente con moitas ganas. Sempre. Eu xa estive en outras equipas bueno, da Contorna, de Ferrolterra. E bueno, sempre hai momentos máis difíciles nos que a xente pois ausenta un pouquiño máis ou por cuestións de traballo, etapas da temporada. E sento que neste equipo non imos todos xuntos, todos a unha, adestramos...
0: Este equipo que?
2: Que é o Canido, a SR de Canido. Que vimos todos xuntos, continuo indo a adestrar pois 16 persoas despois de perder, igual que tivemos unha mala racha dúas fins de semana seguidas, en a última categoría, que é na que estamos realmente, porque somos un equipo novo, realmente novo de despois de moito tempo que han ido, pois estivo sen equipo modesto e agora fixémolo este ano, en plan, é dicir, somos un equipo neonato prácticamente. Despois de estar pois esta temporada en terceira, que última división, digamos de a nivel autonómico, pois seguimos estando aquí, os 16, os 18, todos os días. Eu non me pasou isto en outras equipas que estiven, que ocurría que algún día chegábamos a ser 6 adestrando. Aquí os días que menos estivemos fomos 14 ou 16, que seguramente para o noso adestrador é moi valioso, porque sí, podes traballar con todo o equipo.
0: E sempre con eses valores de solidaridade, de empatía hacia o compañeiro, incluso hacia, non sei como dicirlo, o rival.
3: Bueno, por... Sí, por...
0: Máis alá do xogo, claro. Porque, claro, aquí podes dar dos enfoques. O enfoque desde pequenos, que eu sí o teño vivido, e teño presenciado, de que o fútbol pre-benxamín, benxamín, infantil, xuvenil, convirtese casi nunha transposición do deporte competitivo, do deporte de profesional, a unha escala menor. Entonces os berros, os insultos, os gritos, pon ao meu fillo, toda esta serie de cousas, non sei como enfocas.
3: Eu quería dicir do meu compañeiro Dani que todas as palabras que acaba de dicir son completamente certas. Pasa unha cousa, que o discurso de que somos un gran grupo, que o equipo é importante, os valores que poidamos transmitir,

0: por semana, porque xa non solo queres velos nos entrenamentos, queres facer vida despois dela, implicarte no barrio, porque bueno, enda que ao final os campos, o fora do campo nos tiren a, bueno, por dicilo así, as tabernas e os bares, pero son as tabernas e os bares do barrio. Ao final, sendo eu de fora daqui de Canido, pero eu creo que é algo que se intenta representar como grupo, como barrio, como entidade, e sí que é verdad que é o máis valioso, eu creo, polo menos falo no nome do noso equipo, é o grupo de compañeiros que nos tocou de xuntar esta temporada, e ojalá non sexa a última.
1: Completamente de acordo, sí, sí.
2: Andrés, fala tanto Diego como Dani de solidaridade, de que o fútbol trascende máis alá que o a mera competición. Ti desde pequeniños ves ir inculcando eso aos chavales. A outra parte, o pai que che entrega un neno, que espera da escola do Canido?
3: Non lle pregunto moito, verdad? Eu teño unha relación distante cos pais, non son moi amigo dos pais tampouco. Supoño que querrá que o cativo faga deporte, que o pase ben. Enseguida se sabe cando o cativo pasa ben, porque cando leva tres semanas que non o pasa ben, pois ou cambia de deporte ou de algo, tal, pero...
2: Teño vivido, pola miña profesión, teño vivido experiencias que moi desagradables desde o punto de vista de educador, non? Onde os mandatos do monitor, non sei como denominar, era que non pase. Que non pase. Eso que escoitamos a veces en Vilardo ou en... Sí. No, el outro é un enemigo. Eses valores inculcados desde pequeniños, Andrés, non se dan. Na escola do Canido ben sei que non. En outros sitios. Ti tes competicións máis alá de Canido, como ves?
3: A ver, eu... Nos equipos que temos, acabamos de ser campeóns co equipo Benjamín.
2: Enhorabuena.
3: O equipo Benjamín quedou de segundo no seu grupo, non o fixo mal. Os modestos están a punto de xogar polo ascenso. A ver, sempre hai objetivos, e cando hai objetivos, pois hai nervios e o día anterior non se descansa igual. Bueno, é normal, é deporte. Hai que tratar de leválo ben. Nin tomarse o tema como vida ou morte, nin que si... se perde, pois é o fin do mundo. A ver, a sorte que teña este equipo de modestos, o equipo dos pequenos que levo eu ahora mismo, que non sempre é así, e que o vestuario funciona moi ben, se leva moi ben. Non pasa sempre, pero cando pasa, un vestuario bonito é algo que queda para toda a vida. Son grupos que se forman, que son, quedan para sempre, unha amistad moi bonita.
2: Non sei se temos aquí ao presidente da Sociedade Recreativa Deportiva Canido. Achégate un momentinho aos micros, Dani, danos a túa opinión sobre os valores que se están impartindo nas escolas do Canido, que dar que está falando Dani, Diego e Andrés. Quedanos 5 minutos. Tes 3 para ti.
4: Non, tanto non. Para min menos. Eu pasaba por aquí. Os valores... Oxe, se vades un partido de nenos, xa vedes como empeza. Empeza poñéndose todos en línea, se saúdan todos a outros, se saúdan aos contrarios, ao entrenador contrario, ao árbitro, e tal. É máis, en os pequenos non hai nin tarxetas. Se intenta que non haxa nin ese... Eso que parece que unha tarxeta parece que gravísimo, se intenta que non se chegue a eso. A mellor hai que ver que o problema non está tanto nos grupos, sino no contorno do campo. Sí. Hablamos de si é a educación. Non sei se con educación, porque antes igual tiñamos menos educación da que se ten agora. Hai que ver, sempre hubo violencia, non só no fútbol, non no deporte. Hai que ir en contra disso. Pero a veces o que vemos é o reflexo do que hai na sociedade, non é outra cousa. As ganas de querer ganar sempre, de ter sempre razón, pero o vemos en todas as facetas da vida, o vemos na política, o vemos na vida cotidiá, é algo tal. Que temos que facernos desde dentro? O que temos que facer é intentar esos pequenos que non cheguen a ter esas ganas solo de

0: de gañar. O competir é bom, porque todos os que xogamos e tal queremos gañar, pero non hai que intentar non inculcar que o importante é gañar. Eu creo que o importante é disfrutar do fútbol. Eu, como Andrés, xogamos sempre a fútbol, por exemplo, eu sempre digo o mismo, non vas a ser o gran futbolista, non? Pero si vas a facer moitos amigos, vas a tener moitas amistades, vas a poder facer un deporte. Eu xoguei o fútbol hasta os 55 anos. E se poder estaría xogando a fútbol, é como quen dice un vicio. E se podes facelo disfrutando, pois é o mellor que se pode facer.
1: É que temos que pechar.
2: Bueno, pois pechade que tampouco era para tanto.
1: Sí, sí, veña.
2: Eu quería romper unha lanza rápida sobre este deporte, porque nos tiñan escarmentados de que canto máis baixa a competición, máis duros van ser os campos. E quero dicir que solo atopamos boa xente esta temporada.
1: Ah, que ben.
2: Polo menos a miña experiencia que me levo, que só atopamos boa xente, dende rapaces de Monfero con muller e fillos, ata chavalitos de 16 anos, outro día en Río Seco. Entonces, aínda que é un mundo turbio este do fútbol, con malas experiencias que a todos nos quedan, esta temporada está sendo tremendamente positiva. Eu como vexo, aínda hai esperanza neste deporte.
1: Pois mira, eu tiña aquí que facer aquí un resumo que teño aquí escrito, non vou ler, porque fixaxedes tamén vos o resumo final que xa pasamos a decir que é unha tarde no Muíño, unha tarde non é nada, unha semana inteira esa seco muiñada. Gracias a todos vos, a Dani, a Diego, a Andrés, moitos vivas para as escolas deportivas do Canido, longa vida, que sigades con ese proceso educativo. E pois eso, gracias tamén a Pepa no control técnico, gracias aos brigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, César Pita nome da Asociación Sociocultural Muño do Vento. Gracias por estar aí con nós, saúde para todas e para todos, que vaya moi ben e ata a próxima. Vamos ir ata Cuba para dicir non o imperialismo, non o bloqueo que está sufrindo Cuba. Vámonos a Habana con esta charanguita de La Habana.

Retroevolución, retroevolución, retrograma, retro. Lo que o máis importante é a música. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terret Sangos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol, e como non a través de internet para todo o mundo. Unha semana máis, un programa máis que, como sempre, espero que sexa do voso agrado.

Comenzamos el programa con este tema tranquilo. Dos belgas Telex que no ano 1982 editaban o que pode considerarse o seu primeiro recompilatorio More Than Distance, onde recollían temas xa editados e que remixturaban ou revisitaban eles mesmos. No caso de More Than Distance xa aparecera no seu segundo álbume do ano 1980, pero cantado en francés. Unha delicia de tema de un grupo que para moitos pois é todo un referente dentro dos sons sintéticos europeos e de outro lado do charco dos Estados Unidos, un grupo underground onde a súa influenza en sons electrónicos de baile, do house e do electro son pois, como digo, un referente para ese país. Un grupo que a min personalmente encántame e que coido que aparte de Moscow Disco ou Rock and Roll The Clock ten moitos outros temas interesantes.

nuevo dúo neerlandés Future World, que esta siempre será lembrado por lo tema Desire, que a la polano 1981 tuvo éxito en toda Europa. Esa balada, ese medio tempo sintético, pues llegó a todos los rincones de radios y televisiones de toda Europa. Mas también sou este segundo sinxelo editado no ano 1982, que non era outro que I'm Not Afraid of the Future, un dúo holandés que editou dous discos, xa só con un membro editaron pois algún disco máis, pero xa foi moito despois. No caso do primeiro álbum de A Future World, que está, a verdade é que é unha gozadiña onde se mixturan ese son space que xa parecía un pouco pois obsoleto con o synth pop máis actual. Pode que xa soe a pasado, pero a verdade é que a min segue a soarme moi ben este I'm Not Afraid of the Future de The Future World Orchestra.

despois de moitos sinxelos editados dende 1967, o francés nacido en Túnez, Ferry David, conqueriu moito éxito co tema Words. Como era habitual, parece ser que tiveron que facer un álbume, pois diría que a toda prisa. En ese primeiro álbume do ano 82, Ferry David, aparte do tema Words, deixounos outros éxitos menores como Pick Up the Phone o Music, pero nel estaba este hi que me parece pois un moi bo tema, como todo o álbume, dentro dese hour synth pop que, como eu lle chamo, a moitos pois discos de esa época con xente xa con edade, pero máis que edade, que se aproximaban aos sons que estaban de moda en aquel entón, como era o caso dos sons sintéticos, e que eles adoptaban a súa maneira para facer estos novos temas. Un disco en xeral que móvese por este hi, este tema que acabamos de escoitar, si se quere, tranquilo, por momentos bailável, pero en xeral pois moi cómodo de escoitar.

No ano 1968, Brigitte Bardot xunto con Serge Gainsbourg editaron este tema titulado Bonnie and Clyde, que a min a verdade é que me parece unha auténtica gozada de pop. Unha voraxine que non para con eses instrumentos de corda unha e outra vez, que consiguen, pois, para min, unha auténtica gozada de pop. E que, despois de escoitala moitas veces, segue a gustarme moitísimo. Pode que a voz de Brigitte Bardot non fora nada do outro mundo. Vale, era actriz, eran outros tempos e tamén metíase no mundo da canción. Independentemente deso, como eu son un admirador de a señora Brigitte Bardot, pois pareceme moi ben todo o que fixo. E este tema, para min, é deses que hai que escoitar si ou si de cando en vez. E seguimos aquí, amigos, en Retrovolución, grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol, e tamén para todo o mundo a través de Internet. Lembrade, como sempre, que tanto en iVoox como en Archive.org podedes atopar e descargar os programas para escoitar cando vos queirades.

E seguindo por terras francesas, que mellor que escoitar este Cherry Blossom Girl do dúo Air. O dúo Air, si te gusta o seu estilo, é moi difícil que non te guste pois casi toda a súa discografía. E para min, este disco que editaron Talkie Walkie, no ano 2004, e despois do seu famoso e mítico debut Mon Safari, o mellor traballo que realizaron. Había temas como ese este, mellor dito que acabamos de escritar, Cherry Blossom Girl, pero a verdade é que todo o álbume está pois francamente e diría que delicioso como foi Mon Safari. Un dúo Air que existen, por ahora levan anos sen editar nada, fixeron unha xira pois con motivo do 25 aniversario de Mon Safari, pero que non editan como dúo algo novo dende fai moitos, moitos anos. Esperemos que algún día volvan, porque de seguro que nos deixan un bo traballo.

sempre maravillosa Electric Light Orchestra, que no ano 1977 deixaron o doble álbume Out of the Blue, que para moitos, eu casi me incluo, é a súa obra mestra. Nese doble álbum estaba este maravilloso Summer Unlighten, o característico son da Electric Light Orchestra, con bo rock, baladas e eses arranxos orquestais donde unha orquesta tocaba ese, ou que mellor dito, daballe ese son característico da Elo. Un álbume, como digo, pois para moitos a obra mestra da Electric Light Orchestra, e que coido que sempre, sempre hai que escoitalo de cando en vez.

No ano 2010 aparecía o dúo Hearts co seu álbume Happiness, un dúo que chamou moitísimo a atención porque o seu son, pois, non é que for unha novedade, pero parece que miraba cara a esas produccións que, aínda sendo sintéticas, soaban un tanto épicas con eses arranxos orquestais e que deixaba, ademais de todo eso, moi boas melodías, como é o caso deste Sunday que é o que acabamos de escoitar. Un dúo que empezou, como dixen, no ano 2010, pois tendo moita repercusión en toda Europa, que seguiu un pouco máis no seu segundo e pode que no seu terceiro álbume, e que parece que pouco a pouco fouse diluindo. A verdade é que eu, sendo sincero, despois do terceiro álbume, que xa non me convence tanto, pois perdínlles un pouco a pista. Pero en calqueira caso, este primeiro álbume Happiness do 2010, pois non diría de obrigada escoita, porque eso é moi doado de decir sempre que te gusta, pero sí que é deses discos que, aínda que pasaran xa 16 anos, un repasiño non lle ven nada mal. E outra cousa, pode que agradeceredes escoitalo, pois, para pasar un bo rato, aínda que sexa melancólico.

Croner, Sebastián Tellier, editou baixo a produción de Guy Manuel de Juan Cristo, ou como se diga o nome, ben, vamos, un dos dous membros de Da Punk, como digo, no ano 2008, pois editou o álbum Sexuality, que é unha auténtica gozada de pop electrónico, e no que estaba este quilómetro. Un Sebastián Tellier que dá, pois, renda solta ao que quere facer, me parece que non ten ningún tipo de atadura, e que te pode gustar máis ou menos, pero gústame esa xente que fai o que te peta no momento que te peta. Por certo, o seu derradeiro álbume pareceme francamente moi bo. E repito que o álbume Sexuality, pois pareceme unha gozada de pop electrónico que eu disfruto moito cando o escoito.

cando os discos e os LPs concretamente tardaban menos en sair, pois moitos de nós pensamos que o grupo alemán Alphaville pois pasará xa a millor vida. Pero despois de 3 anos, como repito, agora os temas teñen que sair moi a miúdo, non os LPs, pero si sí os sinxelos para estar de actualidade. En aquel entón, pois 3 anos sen saber nada de un grupo, pois era moitísimo tempo. Pois os alemáns Alphaville editaron The Breathtaking Blue, un disco que soa para ser eles bastante orgánico, xa deixarán pistas no anterior Afternoons in Utopia, e un traballo que polo menos neste país pois sou bastante pouco agas algo tema Romeo. Este que acabamos de escoitar titúlase For a Million, é un bo disco dos Alphaville que tal vez no primeiro momento para xeireiros como eu do grupo pois quedou un pouco frío. Tal vez sempre se espera un pouco máis eses temas inmediatos que deixaran anteriormente, pero en xeral é un disco bastante interesante. Non vou a decir maravilloso, pero sí bastante interesante. E que hai temas como este, ou Romeo, ou algún outro máis que

non teño datos, así que non podo decir nada. Si me dades a especular, pois, bueno, coido que uns cartiños de cando en vez por facer algo que non digo que non te pareza interesante, pero bueno, que está fora de o teu círculo musical, pois a ninguén lle ven nada mal.

Blue Sky é deses temas que sempre gustaronme moito do trío noruegués Aha. Estaba incluído dentro de Hunting High Alone, o seu primeiro álbume do ano 1985, e deses temas que son curtiños, que están agochados nos discos. Evidentemente, a verdade é que non saiu como sinxelo e quedou eclipsado por hits como Take On Me ou The Song Always Shone On TV, ou incluso o tema que daba título ao álbume, Hunting High Alone. Nembargantes, este tema, como digo, sempre me pareceu desas pequenas gozadas estupendas. E amigos, o tempo está a rematar. Con o tema que finalizaba o mítico 666 de Aphrodite's Child, titulado Break, imos rematando o programa por esta semana. Lembrade que este vechedes aquí en Retrovolución grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 de FM de Ferrol, e como non, para todo o mundo a través da súa web e de internet. Nada máis, unha aperta e deica ao próximo programa, amigos.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondusies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.
3: Bos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisións Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Chega ao 14º certamen literario escolar de Inventa unha flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realízase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
6: Boas tardes, hoxe estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do pobo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nos continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada, sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo pobo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co estado de Israel por parte do estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de Frontex pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo.
7: Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre.
8: ¡Viva!
9: Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días se estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada de Israel. En este caso adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla, pero de todos os xeitos sigue en pé a convocatoria do sábado día 9 a 7 da tarde no cantón.
4: Radio Filispín. Contrainformativos.
10: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os poderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Askelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo SABAC por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saiz declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os dous activistas sexan levados ao xulgado de paz de Asquelón mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os dous activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquer interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de dúas organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas ou seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Rematamos, como sempre, coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Chat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache, que organiza ás 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. ¡Qué ilusión! ¡Qué expresión de piquete a patrón! Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

Esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamiento.

0: Entrenamiento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo. E fortísima aperta. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes
2: your time, you just found it. Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe, off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas. Por iso, seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:03.
1: 'No barrio de Caranza'.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:38 minutos.
0: En a cabana e a graña.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

punto final deste programa vai ser unha debilidade persoal. David Byrne, o que fora líder dos Talking Heads, acompañado por Natalia Lafourcade e o Instituto Mexicano del Sonido. Esta colaboración a tres bandas chámase ¿Cuál es la razón? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos e grazas por estardes ao outro lado de Ábrete de Orellas.

0: Son as 3:59.
1: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Bon día, boa tarde, boa noite. Con esta voz un pouco bastante estrogada, vimos hoxe aquí comezar este novo episodio de Universo Noso. E hoxe temos unha mesa un pouco máis pequena e diferente, porque hai algunhas persoas que non están, mas vamos tentar avanzar e falar con todo o que tiñamos previsto para este noso terceiro, cuarto programa, cuarto, non?
1: Terceiro.
0: Mesa intro. Cuarto, entón. Cuarto, porque fixemos aquel previa e depois o cuarto episodio deste Universo Noso. Hoxe, pois estamos en abril, entón vamos falar un pouquísimo da primavera, que nos parece que non dá chegado. Depois falaremos do que se ven aí dos maios do bairro, pero moi brevemente tamén só anunciando que se preparen para a festa. Vamos falar da saída que se fixo do colectivo Brincarmos a visita a Porto de Bois, para o que temos hoxe aquí o coordenador e impulsor da actividade, Marcos Abalde. Falaremos tamén da 8M, da manifestación que temos aquí a crianzas que participaron ese día, e falaremos das seccións que teñen Lenda e Rita, de plantas, de receitas e de curiosidades de Rita. Entón, pois iso, temos toda unha longa temas diversos para falar ao longo de toda esta mañá. Sinto moito ter esta voz, mas foi así, e non era para vir hoxe, mas aquí estamos. Entón vamos tentar facelo. Iso, xa vos presentei a quen está Lenda, está Rita, está Loaira e Artá e Andrea, que nos van falar tamén un pouquiño desa experiencia na viaxe de Porto de Bois. Temos a Marcos Abalde, Xorxe ao comando e Antía, non? Moi ben, que me esquecía da Antía, desculpa Antía, que como a min, como chamaste igual, digo, xa non nos presentamos, total. Entón, pois, comezamos, non? Vamos comezar aí e metemos...
2: Mama Cabra.
0: Mama Cabra, a música de Mama Cabra, depois Rita explícanos un pouquiño dela.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: E digo eu, que máis podemos pedir? Pois que aquí estamos. Gostastes da música? Da primavera de Mamá Cabra?
2: Sí.
1: Sí? Sí, sí, Rita, Rita, sí. Que tes tú de especial con esta música?
3: Non sei, me recorda a infancia e todo, porque non sei se é que apuñan cando iba ao cole ou que, porque me recorda moito cando era máis pequeno.
1: Ai, ves que bonito, vela, que lembranza así. E que vos parece, hoxe estamos de día de primavera, polo menos, por fin, ou non?
2: Sí.
1: Xa que xa faltaba, xa chegaba, verdade? Tanta chuvia, xa estábamos un poquinho fartas. Moi ben, pois, seguindo co que temos organizado para hoxe, vamos colocar a grabazón que fixo Lenda sobre receitas da comida. Entonces, Lenda, explícanos a quen grabaches e por qué.
4: Pois, bueno, son Lenda, vou vos dicir a receita da puré de estrugas. E como moitos e moitas de vos me preguntaba desa receita, hoxe vou vos dicir como é. Que fixen un podcast na Semana Santa, entón xa o pon, Xorxe.
1: Aí está, claro, que xa foches preguntarlle a quen. Quen te explicou quen mora a receita?
4: A miña tía, de Parada de Si.
1: Ah, aí está, pois iso. Entón, a Lenda e a súa reportaxe sobre a receita de estrugas con a súa tía de Parada de Si. Vamos lá.
5: Estou en Parada de Sil coa miña familia e aproveito para enseñarvos unha receita do puré de estrugas feito tradicionalmente na nosa casa por unha tía. Hola, presento vos a Pili. Pili, dinos os ingredientes necesarios para a receita.
6: Os ingredientes para facer o puré son allo, aceite, estrugas, patacas e auga.
5: Pili, podesnos decir cales son os pasos?
6: Pois os pasos son os seguintes. Collemos unha pota, botamos de aceite de boa calidade, allo ben picadiño e doramos. Unha vez que estén un poquinho dorados, añadimos as patacas. Tamén un par de voltiñas e a continuación botamos auga que cubra todo isto. Unha vez que rompa a ferver e cando as patacas xa estén cocidas, añadiremos as estrugas 2 ou 3 minutos, botamos a sal e rematamos pasando a batidora.
5: E xa para rematar, como temos que recoller as estrugas?
6: É moi importante coller a parte de arriba da planta, nunca utilizar o tronco e coller as follas que estén máis tenras.
5: E agora o que tedes que facer é poñer en práctica esta receita. Bon proveito! E como dato curioso, podo vos comentar que os soldados franceses na Segunda Guerra Mundial usaban a estruga como alimento.
1: Que maravilla! Sabe bon? Ese puré, Rita? Sí. Ay, xa me troco todos os nomes. Lenda, non Rita. Rita ven agora con curiosidades. Costúmalo facer moitas veces? Cómelo moitas veces?
2: Sí.
1: Sí. Que maravilla, pois é que anda que non temos estrugas por todos os lados, Mira que podemos facer moito puré de estrugas e comelo e aproveitar esa maravillosa planta que hai por todos os lados. Agora sí, utilizade luvas, para apañalas.
2: Sí.
1: Non, eso sí. Faltou aí dicilo, Non lle explicas a ninguén e como que irá quen apañar as estrugas que queda coas maus fervendo de picor. Moi ben. Pois agora continuamos con a sección de curiosidades varias, sí, de Rita. Universo de curiosidades, Rita, todo teu.
3: Benvidos e benvidas a... Benvidos e benvidas a este novo capítulo desta sección chamada Universo Curioso. Hoxe imos falar de temas psicolóxicos. Imos comezar falando do efecto Mandela. E aquí a tía vai a preguntar...
2: Vale. Lenda, ti como recordas a Mickey Mouse? Con tirantes ou sen tirantes?
4: Pois... eu recordo que tiña unha camiseta de manga curta.
3: E con tirantes ou sin tirantes? Tirantes?
4: Sin tirantes.
3: Ok, pois Lenda non, agora non tivo o efecto Mandela, pero moita xente recorda a Mickey Mouse con tirantes, cando en realidade, como ben dixo Lenda, non ten. Outro exemplo é Pikachu, que moitos recordan que ten a punta da cola e negra, pero non é así. E tamén outro recordo é que o señor do Monopoly ten un monóculo, pero non. Estes todos son recordos falsos do efecto Mandela. Chámase o efecto Mandela, chámase así por Nelson Mandela. Moita xente recordaba que el morrera no cárcere en 1990, pero non foi así. O efecto Mandela é bastante coñecido, pero esta enfermidade chamada síndrome de Cotard non o é tanto. Consiste en pensar que estás morto e non o estás, polo tanto non necesitas comer, dormir, etc. Moita xente acaba morrendo de verdade. Todo comezou cando o médico francés Jules Cotard atendeu a unha paciente que lle contaba que non tiña alma, nin cerebro, nin nervios, nin estómago. Ata aquí a miña sección de hoxe. Vémonos no domingo que vem.

0: Qué curiosidades tan curiosas realmente. ¿Cómo podes decir unha persoa que está viva sentir que está morta? Curioso mesmo, ¿eh? Non vos pasou nunca, non?
1: No.
0: Esperemos que non vos pase. E o efecto Mandela non é que tamén é moi curioso, é relembrar cousas distorsionadas, non?
2: Sí, a ver, ese non é ningún problema, en plan, si tes o efecto Mandela é como ten un déjà vu, pero
0: sin ser real, sin que fose, bueno, déjà vu tampouco son reais, claro, bueno, ou sí, se xa o viviches.
2: É parecido a un déjà vu.
0: Moi ben, moi interesante, obrigadísimas, Rita. Continuamos con a sezón de lenda, agora sí, de plantas.

0: Hola, son Lenda e esta é a miña sección de plantas. Hoxe vou vos falar sobre o dente de león. Descripción: non ten tallo, as follas saen todas xuntas desde o pé. Están entrecortadas. Teñen unha flor amarela que, cando se converte en semente, forman unha bola parecida ao algodón, que cando lles dá o vento, axuda a esparcir as sementes. Hai un dito popular que di que se sopras se desprenden todas as sementes de vez, podes pedir un desexo. Principais propiedades: dá un bo funcionamento ao fígado, axuda a non ter a non estar estreñido, axuda a que funcionen ben os riles, baixa o colesterol, ou seja, baixa as grasas malas do sangue, controla os problemas de pel, axuda a eliminar a grasa que se acumula no corpo, e é depurativo, é dicir, limpa o organismo.
1: Do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado.
0: As partes que se utilizan no dente de león son raíces, follas e zume. Como utilizalo? Uso interno: as follas verdes en ensalada, en decocción as raíces e follas. Uso externo: a decocción das raíces se utiliza tamén para a pel. En o Renacimento utilizaban o xugo de dente de león coa crema de leite a partes iguais para botar na cara. É moi abundante na nosa zona. Por hoxe a miña sección de plantas remata aquí. Ata o próximo domingo.
2: E comer arroz.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
2: Que ben o dente de león, cantas propiedades e cantas cousas se pode facer con el, verdade? E quen de vos xa colleu o dente de león e soprou pa que voase todo iso? Tú si, sí. Andreia, e Loaira e Artai? A ver, pachedes que chegamos ao micro para decirse si ou senón que non se vos veo o dedo levantado, eh?
3: Sí,
2: tamén, cantas sí. Veces, Sofía, che gostades de facer diso?
3: Sí.
2: Sí, é divertido. Sí, moi ben. Pois hai que seguir traendo diferentes plantas con eses cualidades e de pa xojar tamén, porque hai moitas cas que se xogan máis, verdade, Lenda?
3: Sí.
2: Xa traeremos pouco a pouco en cada domingo máis acción destas de plantas. Pois, para continuarmos co programa, achegadevos todas ao micro e contádeme o que sentides e o que vos parece a primavera. Veña, antes de poñer a música seguinte, que vai ser unha portuguesa moi bonita, Tonixa, de primavera, que depois a presentamos. Mas primeiro decídeme, que vos fai sentir e gostades ou non da primavera? Que axe pensades? A ver, Lenda, Rita, Loaira, fala, a primavera que?
4: A mí me gusta moito a primavera.
2: Por qué?
4: Porque hai moitas flores e...
2: E comezo a bon tempiño, sí. Un pouco, non? Ainda sí. Que chova bastante. Tardou, eh? Este ano tardou aquí en chegar, eh? Hoxe está, a ver se non volve, a ver se mañá non se vai outra vez. Loaira, tú gostas da primavera, das flores?
3: Sí.
2: E Artai?
5: Sí.
2: Sí, e xa foste a recoller flores por aí polo campo algunha vez? E levaxese a alguén de regalo? Un
5: sí.
2: Ramiño de flores do campo?
5: Sí.
2: Sí, non o creo eu. Cando fixeches iso?
5: Pois un día son a un aniversario e regalan algo a unha persoa.
2: Ala, le garraches e un ramo de flores a unha persoa. Moi ben, Artai. E o resto, gostades que vos presenten flores? Que? Gostades que vos den flores ou non? A ver, si, sí, non, que? Tanto dá.
4: Si, sí, me dá igual.
2: Tanto nos dá. Moi ben, pois vamos a escoitar a música de Tonixa e despois vamos falar do 8M. Que eu non quero flores no 8M, por exemplo, non quero flores. E o resto? Que significa 8M? Que celebramos aí atrás?
6: O Día da Muller.
2: O Día da Muller. Traballadora. Sí? Vale, pois depois falamos un pouquinho. Vamos escoitar a Tonixa e ide pensando no que me va a descontar do 8M, eh? Vale? Moi ben esa improvisación, ¿verdad?

0: escoitando
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Pois esta era a música da Tonixa, unha música tradicional alentexana con un toques de fado dos anos 70. Non sei se Xorxe quer explicar máis alguma cousinha, porque foi o que descubriu esta música.
1: A canción é típica do Alentejo, mas é uma versão de fado dessa música tradicional. E a Tonixa era uma cantora muito famosa nos anos 60 e anos 70 em Portugal. E pouco mais, não tenho muito mais informação sobre ela.
0: Bom, mas já tens mais do que o resto. Perfeito. Gostaram desta? Gostaste desta música?
2: Sim.
0: Sim, também? Sim. Pois ala, venha. Agora, o que fizemos no 8M? 8 de março deste ano.
2: Eu fui a manifestação.
0: É antes. Helena, antes da manifestação, pois, que estivemos facendo? Estivemos
2: em Artabria facendo cartazes.
0: Facendo cartazes, assim, en estes que chaman em pequenos com paus, não? Sim. Em piruletas que dizimos sim. Nós. Sim, que puxestes nesses cartazes?
3: Pois puxemos 8M ou puños así nun símbolo.
2: O puño feminista, sí.
0: Exacto.
3: Cousas así.
0: Depois a faixa, que puña a faixa? Cal foi o lema que levamos a Artabria a brincarmos nesa manifestación?
3: De nantes bruxas que princesas.
0: Moi ben. E que preferides ser bruxas que princesas?
2: Sí.
0: Por que?
4: Eu sí, porque me gusta voar.
0: Porque gostas de voar, moi ben. E as princesas, como non as leve un dragón por aí en riba, non voan, verdade? E tú, Artai, queres ser bruxa ou princesa? Ou nada disso?
4: Princesa.
0: Princesa. Sí. Bueno.
4: Que incómodo vestido.
0: Eh?
4: Que incómodo vestido.
0: Os vestidos de princesa son un pouco incómodos, verdade? Eu tamén non, eu tamén acho. Con esas voltas e caudas non se pode un nin mover. E que estivemos facendo tamén en Artabria antes de ir manifestación? Fixemos as faixas, preparamos os pirulitos todos. E despois veu unha persoa, non? De Atalaias, da Asociación Atalaias. Lembras, Lenda? Sí. Que fixemos?
2: Fixemos un xogo de cartas.
0: De cartas, que chama Feminismos no Tempo.
2: Eso.
0: Sí? Sí. E de que era?
2: Había que poñer ordenar as mulleres en unha no tempo. O sea, de
3: cronolóxicamente.
2: Eso, cronolóxicamente.
0: Exacto, son sí. Cartas que teñen mulleres que que foron esquecidas ou que non se fala tanto delas ao longo da historia, mas que fixeron cousas importantes para o avanzo da humanidade e da ciencia e de moitos de outros aspectos sociais, culturais e demais. Entón, a cuestión é de ir recoñecéndoas e colocándoas, a ver se sabemos cando, de que século son, de que momento de cada época.
3: Sí, hai que ir adivinando.
0: Eso foi aquí un pequeno interrupción. Túsica.
2: Artai,
0: hai que poñer a Mau, polo menos, e separarse do micro.
3: Había que ir adivinhando o ano, en plan, se era antes ou despois das que xa tiñas colocadas.
0: Exacto, moi ben. É moi interesante, porque realmente non coñecemos moitas, verdade, das que aparecen. E son tantas que é dificilísimo, ademais, o xogo. Me parece dificilísimo. Pero sei que a Rita ainda botaron xa unha partida outro día, fixeron ali unha partida en xogo na casa, non? E que engañou, Rita?
3: Papá.
0: Me cachis.
4: Eu teño memoria de mulleres científicas.
0: Tamén? Ves que maravilla. Pues hai que levar estes xogos e xogar aí nos recreios e comezar a aprender e sabermos delas, verdade? E como foi a mani despois? A ver, contádenos.
2: Chovía moito.
0: É que foi un milagro, que tivésemos chegado, saído, dada a volta.
4: Eu non fun.
0: Xa sei que non estaba. Despois estaba Lenda, Rita estaba, Antía tamén. Non, non, tampouco. Eu sí, a outra Antía sí. E ali foi moi pasado por auga. Pero foi, bueno, ainda había máis ou menos xente para o día que estaba. Fomos todas unhas heroínas tamén indo aí nese día. Levamos a nosa faixa, chegamos ali, estaban as cantareiras de Fene, como lle chaman? Xa non me lembro do nome. Lembradevos que tocaron ali unhas pezas.
2: Ah, sí.
0: Pero non nos lembramos qual é o nome delas. Non, eu tampouco. Bueno, pero foi moi ben. Tamén estuvo ali outra rapaza, que é Rosalía, que ese día pasou moi ben, porque estaba saltando contentísima debaixo da chuva en todos os charcos que había ali. na Praza do Concello, e Rosalía, con ela aproveitamos e vamos comezar a introducir o seguinte tema do que vamos falar hoxe, que é o de a visita que fixemos a Porto de Bois. Entón vamos poñer o que... Ah, perdón, que me estou equivocando, certo é. Primeiro movi a música de Fillas de Casandra sobre, como se titula? Deste... Quen é? A que canta. E que vale un pouco diso de mulleres tamén e de todo o valor que as Fillas de Casandra sempre lle levan cando o feminismo. Entonces, veña, vamos con esa música. Me ideen...

seremos. Fernando de Castro contra o exército estranxeiro foi en Lugo, bravo e sañudo que resistiu o asedio. Aí o rei, no confín dos crisantemos, amporeou. Oh.

sol. Pásalo a algún que lle ensinase a solución. A batalla, deporte de boys. Non a escribiron como si Win Court. Que me lembrará al xuba rota, a moeda da cruña acuñada nesa hora. Coas portas da cidade abertas, mesmo para Xoán de Gante. Soldados que chegan sempre, além dos mares.

Pois aquí estamos xa outra vez con esta música dos Ataques Campe que ten a ver con a seguinte parte do programa que vamos falar desa saída que fixo Brincarmos a Porto de Bois no día 16 de marzo. Nese día, pois fomos unhas 30 persoas e outras 10, 15 que estaban ali xa que foron pola súa conta a visitarmos o lugar para rememorar esa batalla de Porto de Bois que depois nos vai explicar Marcos Abalde de que ía seguindo as preguntas que iban facer as rapazas. Mas antes vamos colocar a impresión que tivo outra das rapazas que veu connosco, que foi Rosalía, e o que lle pareceu e o que gostou ou non e que fixemos ali, vale? E depois decidesme vos tamén Loaira e Artai o que gostastes máis, que non gostastes, que fixemos en aquel roteiro. Veña, vamos con Rosalía.

0: Pois esa foi a experiencia de Rosalía, Artai, Loaira. A vosa como foi? Gostastes desa viaxe?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Que máis do que máis gostastes nese día? Ei, lembrades ou non?
2: Eu cando fun ao castelo e cando nos contou a historia.
0: E que era esa historia do dragón? Un dragón rosa?
2: Sí.
0: E que era iso? Como era esa historia?
2: Pois que había un dragón rosa en ese castelo e que rompeu o cristal porque e lle gusta moito bailar.
0: Danzar? Un dragón que danzaba? Buah, vai a historia.
2: Por iso rompeu o cristal.
0: Para que?
2: Porque estaba bailando encima no cristal e rompeu no cando deu un salto no cristal.
0: Caramba! Así que te partiu o vidrio danzando en riba del. E non o vistes entón ao final o dragón
2: no
0: castelo de Pambre?
2: Non, porque estaban coas vacas.
0: Aí facía de pastor tamén?
2: Sí.
0: Foi pacer as vacas o que o dragón?
2: Sí.
0: Caramba! Tu bichelo en Artai, encontraches o dragón por aí?
2: Eu solo vi unha asa.
0: Ai, pero bichelo, estaba lá ao fondo. Unha asa do dragón viu.
2: Sí, porque había tractores.
0: Ah. Artai, e tú que? Bichelo dragón?
1: Sí.
0: Sí, tamén? E como era?
1: Pois así, grande.
0: Grandísimo.
2: Eu sei que existe porque ten unha amiga e porque deixou plumas, que é unha amiga branca que vai a bailar con el de noite na súa cova.
0: Tamén? Caramba, e deixou ali as migas. Me ben. E logo que no autocarro dixéronme que cantastes un montón.
2: Sí.
0: E cantabas.
2: Sí.
0: E Artai, que cantastes ali no autocarro?
2: Fillas de Cassandra e tan xogueiras.
0: Voilà. Quais?
2: E unha de Mondra.
0: E unha de Mondra tamén, mi madriña. Animastes aos pasaxeiros e ao motorista moitísimo, quedou encantado. O motorista quería voltar con vos todo o día. Quería sempre viaxar con vos xa. Que xa non tiña que colocar a radio. Bom, moi ben, comezamos, reporteiras. Comezade a preguntarlle aquí ao noso especialista Marcos sobre o Porto de Bois e que nos explique como foi esa historia e o roteiro tamén un pouquiño e o que fixemos e por que fomos a eses sitios e todo iso.
3: Como é que os ataques Campe fixeron a música?
4: Pues fixeron a música despois de lle propoñer aí a Miguel Mosqueira, que é un dos que compón moitas veces os temas de Ataques Campe, dixenlle, veña, anímate, home. Eu tiña pronto un poema, pois fixo o que quixo co poema, desfixo un pouco, encaixou no ca unha música que máis ou menos tiña, e así un pouco de maneira acelerada, pois fixo a canción.
0: Mas veunos a callar. Veunos a callar. E que máis?
5: Onde fica Porto de Bois?
4: Pois, Porto de Bois é un lugar dunha parroquia dali de Palas de Rei que está no centro de Galiza, no corazón de Galiza, mesmo pasa o camiño francés por ali, no límite entre a provincia de Lugo e a provincia da Coruña. Son uns prados moi épicos que hai ali.
0: Sí, temos que preparar un menir. Hai que ir traballando para poñer ali un menir.
4: Monolito.
0: Un monolito.
2: O que é Porto de Bois?
4: O que é? Pois, polo que é moi... Bueno, ten moita resonancia na historia de Galiza, é porque ali houve unha batalla. Unha batalla decisiva para o futuro do Reino de Galiza, onde pois Fernando de Castro e a nobreza galega pois enfrontouse a nobreza castellana. Infelizmente, pois foron derrotados.
0: A ver, Andreia, veña. Non queres? A pregunta era de Andreia, pero non quer falar. Andreia, non dis? Como foi o roteiro entón en si, Marcos? Porque eso, qual foi a programazón que tivestes?
4: Ben, pois ali está moi perto do que é da Nacional de Lugo Santiago, pois é fácil que vaya a un autocarro ali, chegar a tali no autocarro e sitio para estacionar. Entón, pois nada, xuntámonos aquí un grupiño de xente de Ferrol, pois fomos a tali, ata o concello de Palas, que sería, paramos ali no a taberna que se chama A Campanilla, e depois ali había máis carros de xente que veo de diferentes partes de Galiza, no? Había que eu non coñecía, vamos, de Vigo, de Ourense, de Lugo, de ali da propia comarca da Ulloa, con os compañeros da Eira da Xoana, pois tamén participado no roteiro, xuntamos xusto aí no pasa por ali o camiño francés. Entón, pois achegámonos un pouco a eses prados de Porto de Bois, bueno, fixen unha pequena explicación de aí con dúas paradas. E nada, despois voltamos para o autocarro e fomos a ver o dragón do Castelo de Pambre, que ali moi amablemente o presidente da Asociación de Estudos Ulloáns tiña outro compañeiro, que fixe unha pequena, bueno, contollos esta historia do dragón de o Pampriño ás pequenas e os pequenos, que o presidente, que sabe moito da historia do Castelo de Pambre, pois contónos un pouco a relación que tiña o Castelo de Pambre con esta batalla de Porto de Bois e desta época do século XIV.
5: E por que visitastes tamén o Castelo de Pambre?
0: Claro, qual é esa relación?
4: Cal é a relación?
0: Que mudar esa pregunta agora.
4: Sí, o asunto que, claro, o Castelo de Pambre é un sitio que da provincia de Lugo, xunto ca muralla de Lugo, que é unha muralla romana, pois é o castelo mellor, castelo medieval mellor conservado da Galiza. Entón é moi monumental. E Atalí, é moi grande o Castelo de Pambre. Fíxose ao longo de 100 anos, mas en tres xeracións tardaron en construílo, mas quen foi o primeiro que levantou a torre de homenaxe, que é a torre central, pois é un nobre que estaba directamente relacionado con esta etapa de historia de Galiza, que era, bueno, pertencía ao exército de Fernando de Castro. Tivo toda unha peripecia, que estivo despois da batalla de Montiel, acabou preso en Francia, perdeu todas as súas terras e despois, bueno, por diferentes circunstancias, voltou para a Galiza e pouco a pouco foi recuperando as súas posesións, que era o principal nobre, o Ulloa, con a casa moi forte na nobreza galega.
5: Por que comestes na Eira da Xoana?
4: Pois comemos na Eira da Xoana pois porque está ao lado de Porto de Bois, é outro concello que se chama Golada, mas é como unha especie de Artabria, pero nunha aldea que se chama Ramil. É unha casinha que teñen ali cunha eira e unha carballeira que por certo parecía que aquí chovía un pouco, tal, choviscaba, mas ali facía moi bo tempo e comezou a primavera realmente en marzo, non?
0: Cinco días antes,
4: sí. Nada, pues coincidiu que hubo bo tempo, facía calor, vamos, ali. E como era, precisábamos un sitio onde comer baixo teito, e ali pues eran, foron moi amables, acolledonos moi ben a xente da Eira da Xoana, e como están moi afectados polo tema da macrocelulosa esa de Altri que queden instalada ali, pues tamén aproveitaron un pouco para explicarnos como era a situación que deste problema.
3: Seica tamén houve tempo para reivindicar contra a Altri no Ulloa, comenta.
4: Sí, comento un pouco disto da que pasou ali na Ulloa. Pois o asunto que mesmo por onde pasamos ali ao lado do Castelo de Pambre, pois están facendo unha autoestrada que comunica Lugo con Ourense, e ali hai o río Pambre, pois desemboca no río Ulla, e as macrocelulosas pois son unhas empresas que precisan moitísima auga para facer papel, e ese papel faise con eucaliptos. Entón hai un problema moi serio do punto de vista medioambiental co tema da instalación desta macrocelulosa de Alde, que no fondo é un capítulo máis desta historia colonial da Galiza, no? Porque é unha industria de enclave que o que vai facer é empobrecer a comarca de Ulloa, e todo esta historia da colonización de Galiza, do espolio colonial da Galiza, pois precisamente comeza a raíz de Porto de Bois de 1371.
0: Aí está, agora ven o reto final, Marcos. De iso, como surxe esta idea? Por que é importante rememorar este acto histórico e que importancia realmente ten isto? Vai, en un minuto e medio, todo o que fixemos durante cuántas horas que estivemos en el día, 10 horas quase, resume agora en 2 minutos que significa realmente, por que é importante e que ten especial.
4: Sí, home, é importante como a Xuva Rota en Portugal, é unha batalla histórica que se comprende, se reafirma o reino de Portugal, a súa independencia, diferentes batallas que hai en Escocia, por exemplo, tamén o centro de interpretación, ali unha batalla moi importante do reino de Escocia do século XIV, pois é unha leitura anticolonial da Galiza, non? Un momento de inflexión onde vai ser sustituída a nobreza galega pola nobreza castellana, en ese momento tamén, ademais desta espolio colonial que vai comezar a sofrer a Galiza, pois tamén se introduce o castelán na Galiza en este momento. Porque esta nobreza, eu que explicaba esta historia a meu fillo que ten 12 anos, unha das preguntas que me fixo, pero Fernando de Castro, Xoana de Castro, Inés de Castro, en que lingua falaban? Pois a alta nobreza galega neste momento, unha emparentada co rei de Castela e outra emparentada co rei de Portugal, pois falaban en lingua galega e escribían en lingua galega.
0: Moi ben, moi interesante. Pois vamos ir terminando. Queredes contarnos, dizer algo máis? Vos, dese lado, Laira, queres comentar algo máis dese día de Porto de Bois? Desa excursón que fixemos? Que comemos?
1: Un bocadillo de tortilla.
0: E como comemos? Comemos ali todos espallados, verdade?
1: Sí.
0: Foi divertido tamén?
1: Sí, porque salimos fora e había carbón e xogamos con as follas e xogamos tamén e comimos gusanitos.
0: Moi ben, claro que sí. E cos bugallos, fixestes apitos, tamén aproveitamos a xornada para facer
4: unhas
0: curuxas. Moi ben, sí. Verdade? Pasámolo moi ben, e iso que iso. Comezou a primavera, mas aínda non estaba no seu esplendor, Mas tivemos sorte nese momento aí. Bom, vamos ir finalizando, vamos deixarvos cunha primeira música de SES, antes de despois despedir completamente o programa e ir fechando este novo episodio.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí Damoste Voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
20: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
19: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 10 minutos.
20: No Centro Cívico de Canido.
21: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5:32 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:44.
1: No barrio da Magdalena.

sbraglio di mulo. Il cane morde addosso

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Moi boas a todos e a todas, benvidas e benvidos a un novo programa dos Sábados no Cruceiro. O programa das tardes dos sábados na Radio Filispín de Ferrol, que tamén podes escoitar na Cuac FM, en Radio Fene e en Radio Fusión. Hoxe imos a falar dun tema que seguramente escoitamos continuamente, pero que ás veces custa explicar dun xeito claro. Imos a falar de sustentabilidade, de obxectivos de desenvolvemento sostible e como deberían ser as cidades do futuro. Porque moitas veces pensamos que isto só ten que ver con reciclar ou coa contaminación, pero ten que ver con moito máis e co que vivimos no día a día.
1: Sábados no Cruceiro, con Joaquín Enríquez.
0: E para falar de todo isto, acompáñame Javier Orosa, profesor da Universidade da Coruña. Moi boas, Javier.
2: Mas eu creo que é importante facer este tipo de conversas, porque ás veces falamos de sustentabilidade dun xeito demasiado técnico, e iso fai que moita xente nova desconecte rapidamente. Pero realmente estamos a falar de cuestións máis próximas, como nos movemos, onde vivimos, como son os barrios ou que oportunidades teñen os mozos e mozas para quedar na súa cidade.
0: Hoxe tamén está con nós Begoña Álvarez, tamén profesora da Universidade da Coruña. Boas, Begoña, imos a falar de iso de sustentabilidade, non?
3: Boas, moi boa tarde. Claro. A sustentabilidade ás veces parece unha palabra moi grande, pero en realidade fala de cousas bastante sinxelas, como poder vivir nunha cidade cómoda, con espazos verdes, transporte público, acceso á cultura, ao deporte e á vivenda. É dicir, vivir ben sen destruir o futuro, sin deixar atrás a parte da sociedade.
0: E tamén está conosco Andrea, estudante de doutorado da Universidade da Coruña. Boas, Andrea.
4: Boas tardes, Joaquín. Ademais, hai unha cousa importante. A sustentabilidade non é só medio ambiente, tamén é unha cuestión social e económica. Porque unha cidade pode ter moitos parques, pero se a xente nova non pode independizarse ou ten que marchar por falta de oportunidades, entón hai un problema igualmente.
0: Así é, e de todo isto imos a falar nos vindeiros minutos aquí nesta tarde de sábado.

0: Ben, pois imos a comezar, imos a comezar falando polo máis básico. Imos a comezar pois cun termo como os de o dos ODS, Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Porque seguro que moita xente pois escoitou falar de ODS, pero quizáis non sabe pois exactamente o que significa cando mencionamos estas siglas. Begoña, que son estes ODS?
1: Los ODS son las siglas de Objetivos de Desenvolvemento Sostible. Son unha serie de metas globais pensadas para mellorar a vida das persoas e facer un mundo máis sostible e máis xusto. Pero o interesante é que non falan solo de contaminación ou reciclaxe. Tamén falan de igualdade, educación, saúde mental, pobreza, cidades sostibles ou acceso á cultura e ao deporte.
0: É dicir, estamos falando de aspectos que afectan directamente á nosa vida diaria, non?
1: Exactamente. Por exemplo, cando falamos de cidades hostibles, estamos falando de cousas como ter carris bici, bo transporte público, espacios públicos seguros, menos contaminación ou barrios onde a xente poida convivir.
2: E tamén estamos falando de identidade de cidade, porque as cidades xa non son solamente lugares físicos, ose tamén funcionan como marcas, como espazos que proxectan unha imaxe e unha forma de vivir.
0: E con iso imos a falar a continuación, porque imos a falar de marketing, imos a falar de marca e imos a falar de cidades. Isto das cidades como marca é algo que chama bastante a atención. Javier, profesor de marketing na Facultad de Economía e Empresa, podíanoslo explicar dun xeito que podamos entender a xente de AP, a xente que nos escoite?
2: Pois ao final é bastante intuitivo, Joaquín. Igual que asociamos determinadas marcas comerciais con certas ideas ou con certas emocións, tamén asociamos cidades con certos conceptos específicos, concretos. Hai cidades que relacionamos con cultura, outras máis con turismo, outras con innovación, mesmo con deporte, e incluso hai cidades moi relacionadas con calidade de vida. Hoxe, as cidades compiten moitísimo entre elas. Compiten para atraer visitantes, para atraer estudantes, para atraer empresas, para atraer mesmamente eventos culturais ou deportivos. Por iso, necesitan construir unha identidade moi clara. O problema aparece cando unha cidade intenta vender unha imaxe moderna e sostible que non coincide exactamente coa realidade que vive a súa xente.
3: Claro, como estaba dicindo Xavier, hoxe a cidadanía, especialmente a xente nova, detecta rapidamente cando algo é só publicidade. Non chega con facer campañas bonitas ou eslogans modernos se logo hai un problemas graves de mobilidade, contaminación ou vivenda.
1: E ademais, hai unha cuestión emocional moi importante. As cidades que mellor funcionan adoitan ser aquelas nas que a xente sente orgullo de vivir. Iso consíguese con cultura, con deporte, espazos públicos vivos e a sensación de comunidade.
0: Falando de deporte, imos abrir ese bloque de tertulia, ese bloque de divulgación. Imos a falar agora como deporte, como ferramenta social. E así é porque imos a falar dun tema que moitas veces parece que está separado da sustentabilidade, pero realmente non o é. Verdade, Begoña?
1: Efectivamente. Para nada. O deporte base é importantísimo desde o punto de vista social. Axuda a crear hábitos saudables, integración e comunidade. Cando un neno ou unha nena participa nun equipo deportivo, aprende moito máis que a competir. Aprende disciplina, compañerismo, responsabilidade e traballo en equipo.
2: E ademais, o deporte crea identidade colectiva. Hai poucas cousas que unan tanto unha cidade como sentir que formas parte dun equipo ou dun proxecto común. Unha cidade que aposta polo deporte base transmite unha imaxe dinámica, saudable e participativa, e iso tamén forma parte da súa marca cidade.
3: E hai outro aspecto importante, o deporte tamén pode axudar a reducir desigualdades, porque cando existen instalacións públicas accesibles e actividades deportivas abertas a toda a cidadanía, créanse espazos de convivencia moi positivos.
0: Ao final, iso, os pabillóns, os clubs ou as actividades deportivas tamén son espazos de carácter social, non?
1: Claro, especialmente para a xente nova. Poden ser lugares fundamentais para crear amizades e sentirse parte da cidade.
0: Imos facer agora un pequeno alto de camiño escoitando a Lucía Pérez con ese tema Marás miña terra e seguimos conversando, neste caso, sobre turismo.

0: imos a continuar falando, neste caso, sobre o sobreturismo. Imos con esta outra parte, que moita xente pensa que canto máis turismo teña unha cidade, pois é mellor. Isto é así, Andrea?
1: Correcto. É evidente que o turismo pode traer cousas positivas, como actividade económica, emprego ou movimento cultural. Pero o problema aparece cando unha cidade recibe tantos visitantes que deixe de funcionar, ben para quen vive nela. Hai cidades na que os alugueiros subiron moitísimo porque moitas vivendas se transformaron en pisos turísticos. Noutras desapareceu o comercio tradicional e todo acabou orientado ao visitante.
0: É dicir, digamos que as cidades deixan de estar pensadas para a veciñanza, poderíamos dicir.
1: Exactamente. E ademais hai un impacto ambiental importante, máis residuos, máis consumo de recursos e, en definitiva, máis contaminación.
2: E iso tamén afecta a identidade da cidade, porque cando un lugar perde a autenticidade e se convirte simplemente nun decorado turístico, tamén perde parte da súa esencia, da súa personalidade.
3: Hai unha frase moi interesante que se repite moito nestes debates. As cidades non poden convertirse en parques temáticos.
0: Imos a continuar falando de turismo e imos agora ademais a introducir unha temática nova, as redes sociais e as cidades virais. Porque neste tema que estamos a tratar tamén entra en xogo as redes sociais, non?
1: Totalmente. Hoxe moita xente escolle destinos turísticos porque viu unha foto viral en TikTok ou mismamente Instagram.
3: O problema é que ás veces consumimos cidades como se fosen simplemente escenarios para facer fotos.
2: Vivimos nunha sociedade moi visual, moi rápida. Todo ten que ser espectacular, inmediato e compartible con todo o mundo. Pero unha cidade sostible non é só unha cidade bonita para Instagram. É unha cidade habitable, onde a xente poida vivir con dignidade e sentirse parte dunha comunidade.
0: Imos facernos unha pregunta para ir rematando xa neste espazo de divulgación que hoxe traemos a esta tarde sábados, a este sábados no Cruceiro. A pregunta é, como sería para vos unha cidade ideal, como sería para vos unha cidade sostible?
3: Para min sería unha cidade con espazos verdes, transporte público cómodo, cultura accesible e barrios vivos nos que a xente se coñeza.
1: Exactamente, unha cidade onde o turismo non expulse a veciñanza, onde os alugueiros sexan razoables e onde se coide realmente o medio ambiente.
2: Unha cidade con identidade propia, coherente e capaz de xerar orgullo colectivo, un lugar onde a xente nova poida imaginar e ilusionarse co seu futuro.
0: Dende logo que sí, porque ao final as cidades non somente son edificios ou estadísticas, son persoas, son emocións, son relacións, son formas de convivir. Moitísimas grazas, Javier, graciñas Begoña, graciñas Andrea.
1: Encantadas.
0: E desta maneira poñemos xa o remate a este pequeno programa especial que facemos nesta tarde de sábados, na que intentamos achegar un pouquiño máis a divulgación científica que se fai na Universidade da Coruña á sociedade en xeral. Rematamos de novo con música, nesta ocasión cun tema de Marcos Mella, un compositor ferrolá, Verdugos da miña alma. Graciñas por escoitarnos.

0: Son as 6:18.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: www.opai.org.spot.com. Ya está.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: Son as 6:33.
3: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Внимание! Говорит Москва. Слушайте Москву.
1: Vivo este orgullo donoso pasado, no digno alegato, dos oito en Chicago. Mil veces caímos, mil que nos alzamos. Paricho de sangre o final de ese mayo. Ensayos de un tolo que un povo alumea. En esencia do estado, obreiro e campesino. A folga en Berlín, se entregua que berra. Que elas son donas do propio destino. Non fica no olvido a brigada Lincoln. A unión en Asturias, entre o grisú. Gallos e xoane que adican na cela. Un escrito a quen teima pesa cada bus. Milicias en lleiras dan guerra na fronte. O fascismo que acaba asinando a súa esquela. As estrelas cobillan as brusas da noite. De bandeiras vermellas conquistan o reista. Chinesas que cultivan entre os campos a sustiza. Futeza clandestina que transmita pirenaica. Contenda de Corea, fronte a bestia imperialista. Mussolini pendurado pola forza partisana. Batista derrocado por unha guerrilla armada. Mieses solidarias no diario de Guevara. O heroico da toma, o cuartel da Moncada. Un novo espertar entrando na Habana.
2: Lembrar, honrar, todo por conquistar.
1: Memoras que foron, as que son, as que serán. O motor da historia, empurrar popular.
2: Lembrar, honrar, las nosas vidas.
1: Golpes caídas, desaparecidas, lembramos o nome de toda heroína.
2: Lembrar, honrar, de nunca desistir.
1: En Moscú, en Berlín, a defensa de Madrid. Librou esa batalla que nos trouxe ata aquí.
2: Lembrar, honrar, se tempo que agarrar.
1: Rechando as cadeas, un mundo por gañar. Xuntando camiños da victoria final.
3: Tamén na Guerra Fría. Potencias mundiais xogando a ser espías. Dictadores colocados pola CIA. Chicago Boys destrozando economías. O Cóndor controla as nosas aldeas. Mais non se decata da nosa fouteza. Simón de Beauvoir con novas ideas. Sacade da cadea a Nelson Mandela. Pantera Negra reclama liberdade. Picasso pintando no lenzo masacre. Enan que resiste ataques do xicante. Dos que financiaron Osama Bin Laden. Nin tanto mantra, nin tanto monta. Mentiras do PSOE cando vi que non a OTAN. E Pablo Escobar facendo negocio coa vida do povo que segue na loita. Non digas que no estado foi modelo a transición. 40 anos despois ainda temos represión. Modelos son as folgas das mineiras do carbón. Modelo Stonewall vencendo a opresión. Modelo Portugal que crea un novo abril. Estudantes consecuentes arrincando a doquins. A revolta cubana de Vilma Spin. O muro antifascista de Berlín.
2: Lembrar, honrar, todo por conquistar.
1: Memoras que foron, as que son, as que serán. O motor da historia, empurrar popular.
2: Lembrar, honrar, las nosas vidas.
1: Golpes caídas, desaparecidas, lembramos o nome de toda heroína.
2: Lembrar, honrar, de nunca desistir.
1: En Moscú, en Berlín, a defensa de Madrid. Librou esa batalla que nos trouxe ata aquí.
2: Lembrar, honrar, se tempo que agarrar.
1: Rechando as cadeas, un mundo por gañar. Xuntando camiños a victoria final.
3: Decimos os escombros dun mundo sen muro. Matar a Gorbachev, invádeme de apuros. Disolver a URSS, non merece honrar. A Yeltsin, bailarina túa tumba. Fillas dos 90, con toda infamia. Vimos a Latinoamérica surdir da rabia. Xaneiro en Chiapas pra chegar a Venezuela. Chávez cerqueunos desta noite en vela. Veña, que o imperialismo non descansa. Primeiro Afganistán, despois foron por Iraque. De postre, as torres emelgas. Bus celebra a morte de miles de obreiras. A guerra como arma dun sistema en crise. Dormindo nas prazas, soñando imposibles. Contra o capital, nas folgas xerais. Loitamos nas praias, berrando nunca máis. Mas tampouco tragamos con toda rebelión. Ou con alasado ou codais, cabrón. Prefiro a Gaddafi que a primavera yanqui. Sei que en Ucrania hai un goberno nazi. Sen resignarnos lanzamos ofensiva. Fora Temer do Brasil, fora Macri da Argentina. Dando a cara, resueltas a vencer. Porque de nós depende su reacción o que facer.
2: Lembrar, honrar, todo por conquistar.
1: Memoras que foron, as que son, as que serán. O motor da historia, empurrar popular.
2: Lembrar, honrar, las nosas vidas.
1: Golpes caídas, desaparecidas. Lembramos o nome de toda heroína.
2: Lembrar, honrar, de nunca desistir.
1: En Moscú, en Berlín, a defensa de Madrid. Librou esa batalla que nos trouxe ata aquí.
2: Lembrar,

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa.
1: Ruega por ella.
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:30.
1: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:50.
2: Na terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscripción á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisións Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Chega ao 14º certamen literario escolar de Inventa unha flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, hoxe estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno do Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en augas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de Frontex pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre!
4: ¡Viva!
5: Queríamos decir que vamos ter... Temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días se estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel, En este caso, adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Se estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos dous días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma, en Askelón, despois de máis de dous días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento dúas veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de dous días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os dous activistas sexan levados ao xulgado de paz de Askelón mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os dous activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de dúas organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas ou seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos como sempre coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shada Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza ás 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que expresión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de piquete a patrón. Boa semana a todas e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9 na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza, as chuvias intensas, para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10 e 2 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 10:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas, para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3, e sintoniza outra vez.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11

0: Son as 10:42.
1: No mercado de Recimil.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11 e 18 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 11:49.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 20 minutos.
2: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Medianoite y 43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuá a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
10: ¡Muchísimas felicidades!
11: ¡Felicidades!
10: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:03.
2: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no festeiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:43.
0: No barrio de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

de bandeira, puxendo mundo as miñas peiniñas, cando se mova a miña rapaciña, e como diño que da metiña, vai se facendo como a vida miña, miña rapaza está enamorada, onda non deixes de bandeirar.

como diño que la metiña, vais a facendo como a vida miña. E como diño que la metiña, vais a facendo como a vida miña.

0: Hola, buenos días. Desde aquí, ¿qué tal, compañera Merkel?
1: Encantada de estar aquí.
0: Estamos aquí con gente joven. Bueno, o Filipin vai primeiro do ano 2026. Que mellor sitio que escoller que o IES de Canido, verdad que sí?
1: Precioso contorno que temos hoxe.
0: Ademais, xusto é o instituto que creo que está máis pertiño de Radio Filipin. Bueno, decir que é o primeiro Filipin vai do 2026. O último que fixemos foi un pouco máis alonxado. Estuvemos en Valdoviño, pero non é a primeira vez que estamos nun instituto. A verdad é que nos gusta moito compartir o espacio da radio ca xente xoven, xa seña con crianzas ou con persoas un pouquiño máis maiores e máis adultas, como é a xente do instituto. Bueno, decir que dar as gracias a este instituto por acollernos aquí, pero vimos con un propósito, ¿eh? Non creades que vimos así por vir, bueno, no, verdad que non?
1: No.
0: Vimos con un propósito, queremos que dentro de pouco señades vosotros os que estedes aquí facendo isto, porque tedes un equipo fantástico. Decíamos os compañeiros da radio que tedes mellor equipo que temos nosotros na radio, co cual isto hai que aproveitar. Ademais, queremos que de aquí saian grandes profesionales da comunicación, porque tamén hai grandes profesores neste instituto. Bueno, non me vou a estender máis en presentacións, porque xa temos sentadas aquí con nós as dúas primeiras personas que vamos a entrevistar, que son as personas responsables deste instituto. Bos días.
2: Bos días.
0: Bos días, compañeras. Bos días, Encina, e bos días, Lidia.
2: Hola.
0: Me está señalando porque me confundo, os confundimos os nomes. Bueno, podemos empezar a decir un pouquiño e nos podedes empezar a contar cada unha de vos o rol que ejercedes aquí neste centro. Quen quere comenzar? Moi ben.
3: Bueno, pues yo soy la jefa de estudios este año. Bueno, soy profesora de música y llevo 11 años en el centro. Fui alumna también del centro. Y bueno, pues empezamos en el equipo directivo el año pasado. Y bueno, pues nada, pues aguantando la novedad, porque bueno, llevo 23 años dando clase, nunca había sido equipo directivo y
0: bueno, son tarefas que tocan.
3: Sí, tocan, efectivamente.
0: Que tocan,
3: pero bueno, tenemos un equipo